0: نماز کے اوقات، کمیونٹی میں ہونے والے مختلف پروگرام، تازہ ترین خبریں اور بہت کچھ ملے گا آپ کو انسپائر ایف ایم کی ویب سائٹ پہ۔ وزٹ کیجئے inspireFM.org۔
1: حدیث 7، نریٹڈ عبداللہ بن عباس۔ ابو سفیان بن حرب انفارمڈ می دیٹ ہیراکلیس ہیڈ سینٹ اے میسنجر ٹو ہیم وائل ہی ہیڈ بین اکمپنیئنگ اے کیراوان فرام قریش۔ دے ور مرچنٹس ڈوئنگ بزنس ان شام، سیریا، پیلسٹائن، لبنان اینڈ جارڈن ایٹ دا ٹائم ون اللہ میسنجر، پیس اینڈ بلیسنگز بی اپان ہم، ہیڈ ٹروس وتھ ابو سفیان اینڈ قریش انفیڈیلز۔ سو ابو سفیان اینڈ ہز کمپینینز وینٹ ٹو ہیراکلیس ایٹ ایلیا، جیروسلم۔ ہیراکلیس کالڈ دم ان دا کورٹ اینڈ ہی ہیڈ آل دا سینئر رومن ڈگنیٹریز اراؤنڈ ہم۔ ہی کالڈ فار ہز ٹرانسلیٹر ہو، ٹرانسلیٹنگ ہیراکلیس ہز کوسچن، سیڈ ٹو دم، ہو امنگسٹ یو از کلوزلی ریلیٹڈ ٹو دیٹ مین ہو کلیمز ٹو بی اے پرافٹ؟ ابو سفیان ریپلائیڈ، آئی ایم دا نیئرسٹ ریلیٹیو ٹو ہم امنگسٹ دا گروپ۔ ہیراکلیس سیڈ، برنگ ہم، ابو سفیان، کلوز ٹو می اینڈ میک ہز کمپینین اسٹینڈ بہائنڈ ہم۔ ابو سفیان ایڈڈ، ہیراکلیس ٹولڈ ہز ٹرانسلیٹر ٹو ٹیل مائی کمپینینز دیٹ ہی وانٹڈ ٹو پٹ سم کوسچنز ٹو می ریگارڈنگ دیٹ مین، دا پرافٹ، اینڈ دیٹ اف آئی ٹولڈ اے لائی دے، مائی کمپینینز شوڈ کانٹرڈکٹ می۔ ابو سفیان ایڈڈ، بائی اللہ، ہیڈ آئی ناٹ بین افریڈ آف مائی کمپینینز لیبلنگ می اے لائر، آئی وڈ ناٹ ہیو اسپوکن دا ٹروتھ اباؤٹ دا پرافٹ۔ دا فرسٹ کوسچن ہی آسکڈ می اباؤٹ ہم واز، واٹ از ہز فیملی اسٹیٹس امنگسٹ یو؟ آئی ریپلائیڈ، ہی بلانگس ٹو اے گڈ، نوبل فیملی امنگسٹ اس۔ ہیراکلیس فردر آسکڈ، ہیز اینی بڈی امنگسٹ یو ایور کلیم دا سیم، دیٹ از، ٹو بی اے پرافٹ، بیفور ہم؟ آئی ریپلائیڈ، نو۔ ہی سیڈ، واز اینی بڈی امنگسٹ ہز اینسیسٹرز اے کنگ؟ آئی ریپلائیڈ، نو۔ ہیراکلیس آسکڈ، ڈو دا نوبلز اور دا پور فالو ہم؟ آئی ریپلائیڈ، اٹ از دا پور ہو فالو ہم۔ ہی سیڈ، آر ہز فالوورز انکریزنگ اور ڈیکریزنگ ڈے بائی ڈے؟ آئی ریپلائیڈ، دے آر انکریزنگ۔ ہی دین آسکڈ، ڈز اینی بڈی امنگسٹ دوز ہو امبریس ہز ریلیجن بیکم ڈسپلیزڈ اینڈ رینؤنس دا ریلیجن آفٹر ورڈز؟ آئی ریپلائیڈ، نو۔ ہیراکلیس سیڈ، ہیو یو ایور اکیوزڈ ہم آف ٹیلنگ لائز بیفور ہز کلیم ٹو بی اے پرافٹ؟ آئی ریپلائیڈ، نو۔ ہیراکلیس سیڈ، ڈز ہی بریک ہز پرامسز؟ آئی ریپلائیڈ، نو۔ وی آر ایٹ ٹروس وتھ ہم، بٹ وی ڈو ناٹ نو وٹ ہی ول ڈو ان اٹ۔ آئی کڈ ناٹ فائنڈ اپرچونٹی ٹو سے اینی تھنگ اگینسٹ ہم ایکسپٹ دیٹ۔ ہیراکلیس آسکڈ، ہیو یو ایور ہیڈ اے وار وتھ ہم؟ آئی ریپلائیڈ، یس۔ دین ہی سیڈ، واٹ واز دی آؤٹ کم آف دا بیٹلز؟ آئی ریپلائیڈ، سم ٹائمز ہی واز وکٹوریس اینڈ سم ٹائمز وی۔ ہیراکلیس سیڈ، واٹ ڈز ہی آرڈر یو ٹو ڈو؟ آئی سیڈ، ہی ٹیلز اس ٹو ورشپ اللہ اینڈ اللہ الون اینڈ ناٹ ٹو ورشپ اینی تھنگ الانگ وتھ ہم، اینڈ ٹو رینؤنس آل دیٹ آر اینسیسٹرز ہیڈ سیڈ۔ ہی آرڈرز اس ٹو پرے، ٹو اسپیک دا ٹروتھ، ٹو بی چیسٹ اینڈ ٹو کیپ گڈ ریلیشنز وتھ آر کِتھ اینڈ کِن۔ ہیراکلیس آسکڈ دا ٹرانسلیٹر ٹو کنوے ٹو می دا فالوئنگ، آئی آسکڈ یو اباؤٹ ہز فیملی اینڈ یور ریپلائی واز دیٹ ہی بلانگڈ ٹو اے ویری نوبل فیملی۔ ان فیکٹ آل دی اپاسلز کم فرام نوبل فیملیز امنگسٹ دیئر ریسپیکٹو پیپلز۔ آئی کوسچنڈ یو ویدر اینی بڈی ایلس امنگسٹ یو کلیمڈ سچ اے تھنگ، یور ریپلائی واز ان دا نیگیٹو۔ اف دی آنسر ہیڈ بین ان دی افرمیٹیو، آئی وڈ ہیو تھاٹ دیٹ دس مین واز فالوئنگ دا پریویس مینز اسٹیٹمنٹ۔ دین آئی آسکڈ یو ویدر اینی ون آف ہز اینسیسٹرز واز اے کنگ۔ یور ریپلائی واز ان دا نیگیٹو، اینڈ اف اٹ ہیڈ بین ان دی افرمیٹیو، آئی وڈ ہیو تھاٹ دیٹ دس مین وانٹڈ ٹو ٹیک بیک ہز اینسیسٹرل کنگڈم۔ آئی فردر آسکڈ ویدر ہی واز ایور اکیوزڈ آف ٹیلنگ لائز بیفور ہی سیڈ وٹ ہی سیڈ، اینڈ یور ریپلائی واز ان دا نیگیٹو۔ سو آئی ونڈرڈ ہاؤ اے پرسن ہو ڈز ناٹ ٹیل اے لائی اباؤٹ ادرز کڈ ایور ٹیل اے لائی اباؤٹ اللہ۔ آئی دین آسکڈ یو ویدر دا رچ پیپل فالوڈ ہم اور دا پور۔ یو ریپلائیڈ دیٹ اٹ واز دا پور ہو فالوڈ ہم۔ اینڈ ان فیکٹ آل دی اپاسلز ہیو بین فالوڈ بائی دس ویری کلاس آف پیپل۔ Then I asked you whether his followers were increasing or decreasing. You replied that they were increasing, and in fact this is the way of true faith, till it is complete in all respects. I further asked you whether there was anybody who, after embracing his religion, became displeased and discarded his religion. Your reply was in the negative, and in fact this is the sign of true faith, when its delight enters the hearts and mixes with them completely. I asked you whether he had ever betrayed. You replied in the negative, and likewise the apostles never betray. Then I asked you what he ordered you to do. You replied that he ordered you to worship Allah and Allah alone, and not to worship anything along with him, and forbade you to worship idols, and ordered you to pray, to speak the truth, and to be chaste. If what you have said is true, he will very soon occupy this place underneath my feet, and I knew it, from the scriptures, that he was going to appear, but I did not know that he would be from you, and if I could reach him definitely, I would go immediately to meet him, and if I were with him, I would certainly wash his feet. Heraclius then asked for the letter addressed by Allah's apostle, which was delivered by Dihya to the governor of Basra, who forwarded it to Heraclius to read. The contents of the letter were as follows: In the name of Allah the Beneficent, the Merciful. This letter is, from Muhammad the slave of Allah and his apostle to Heraclius the ruler of Byzantine. Peace be upon him who follows the right path. Furthermore, I invite you to Islam, and if you become a Muslim you will be safe, and Allah will double your reward, and if you reject this invitation of Islam, you will be committing a sin of Arisiyin, tillers, farmers, that is, your people. And Allah's statement, O people of the scripture, come to a word common to you and us, that we worship none but Allah, and that we associate nothing in worship with him, and that none of us shall take others as lords beside Allah. Then, if they turn away, say, bear witness that we are Muslims, those who have surrendered to Allah. Surah 3, Ayah 64. Abu Sufyan then added, when Heraclius had finished his speech and had read the letter, there was a great hue and cry in the royal court. So we were turned out of the court. I told my companions that the question of Ibn Abi Kubsha, the Prophet Muhammad, peace and blessings be upon him, has become so prominent that even the king of Bani al-Asfar, Byzantine, is afraid of him. Then I started to become sure that he, the Prophet, would be the conqueror in the near future till I embraced Islam, that is, Allah guided me to it. The sub-narrator adds, Ibn al-Nathur was the governor of Ilya, Jerusalem, and Heraclius was the head of the Christians of Sham. Ibn al-Nathur narrates that once while Heraclius was visiting Ilya, Jerusalem, he got up in the morning with a sad mood. Some of his priests asked him why he was in that mood. Heraclius was a foreteller and an astrologer. He replied, at night when I looked at the stars, I saw that the leader of those who practice circumcision had appeared, become the conqueror. Who are they who practice circumcision? The people replied, except the Jews, nobody practices circumcision, so you should not be afraid of them, Jews. Just issue orders to kill every Jew present in the country. While they were discussing it, a messenger sent by the king of Ghassan to convey the news of Allah's messenger, peace and blessings be upon him, to Heraclius was brought in. Having heard the news, he, Heraclius, ordered the people to go and see whether the messenger of Ghassan was circumcised. The people, after seeing him, told Heraclius that he was circumcised. Heraclius then asked him about the Arabs. The messenger replied, Arabs also practice circumcision. After hearing that, Heraclius remarked that sovereignty of the Arabs had appeared. Heraclius then wrote a letter to his friend in Rome who was as good as Heraclius in knowledge. Heraclius then left for Homs, a town in Syria, and stayed there till he received the reply of his letter from his friend, who agreed with him in his opinion about the emergence of the Prophet, peace and blessings be upon him, and the fact that he was a prophet. On that, Heraclius invited all the heads of the Byzantines to assemble in his palace at Homs. When they assembled, he ordered that all the doors of his palace be closed. Then he came out and said, O Byzantines!
2: Coming up next, Quran recitation. Continue listening to Inspire FM.
3: Inspire FM.
4: A Assalamu alaikum. You are listening to Inspire FM. New year, new me. What does that look like for you? Keep listening to find out more. Want to pray on time? Set a reminder, make wudu early, and answer the adhan without delay. One prayer on time can become a lifelong habit. Stay connected, stay inspired. Thanks for tuning into Inspire FM.
2: On 105.1 FM, Inspire FM.
5: Did you see that guy on TV?
6: What, that No Comment guy?
5: Yeah, he was sick. What was his name?
6: I think it was Atiq Malik.
5: Yeah, Atiq Malik of Liberty Law Solicitors. Atiq Malik heads up the criminal law team at Liberty Law Solicitors, specialising in everything from serious crime down to road traffic offences.
7: To find out more or for a free telephone consultation, call 01582 459955.
5: Liberty Law, there when you need us most.
8: A large and elegant wedding and events venue in the heart of Luton, catering for up to 1,200 guests with a 5-star food hygiene rating, plenty of parking, bridal suite, family rooms and prayer facilities. Crescent Hall's the perfect venue for your wedding, events, parties and conferences. We have some great offers for summer. Contact us to find out more. Call 01582 723386. Email bookings at crescenthall.co.uk or search for us online and social media. Crescent Hall Luton. Conditions apply.
9: Looking for a school where your child can grow, achieve and feel truly supported in an Islamic setting? Oakwood Primary School and Nursery in Luton provide a caring, nurturing environment rooted in strong Islamic values. Our dedicated staff guide students spiritually and academically, helping them build confidence and a real love of learning. We're proud of our excellent inspection reports and the best Key Stage 2 SATS results in Luton, reflecting Oakwood's commitment to high standards and exceptional outcomes. Find out more at oakwoodprimary.co.uk.
10: Central Bedfordshire College is now enrolling for accredited adult courses starting in September 2026. We're offering childcare, ESOL, English and maths, employability and teaching assistant courses in Luton. Visit us at the Dallow Road Centre, LU11TB or the Thrive Hub on Upper George Street, LU12QX, every Wednesday between 9am and 3pm from the 26th of August, and we can help you apply. Apply now to support your future career prospects by gaining lifelong qualifications.
11: Imagine facing a brutal winter without shelter and under constant attack. From the flood victims in Pakistan to the refugees from Syria, Yemen and Gaza, Families Relief is distributing essential winter aid worldwide to help the poor and needy with poverty, disease and basic necessities. Together, we can save lives. Donate now by calling 0114 365 4454 or visit familiesrelief.org.uk. Act now to make a difference.
2: From the heart of Bedfordshire in Luton on 105.1 FM, this is Inspire FM News.
12: Just because you've left your car, it doesn't mean you have to switch off. Keep listening to Inspire FM online or click on your smart TV. Either way, you can stay connected to Luton's best radio station all day and all night.
2: This is Inspire FM.
13: From the studios of Inspire FM, the time is now 3 o'clock.
14: Assalamu alaikum. You're listening to Inspire FM. We're now going to play for you the Arabic recitation of the Quran by Qari Abdul Basit of Egypt with Urdu translation.
15: A'udhu billahi minash shaytanir rajeem. Bismillahir Rahmanir Rahim.
16: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

اور وہی تو ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو بنایا، یہ سب یعنی سورج اور چاند اور ستارے آسمان میں اس طرح چلتے ہیں گویا تیر رہے ہیں،

اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم سے پہلے کسی آدمی کو بقائے دوام نہیں بخشا، بھلا اگر تم مر جاؤ تو کیا یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے؟

ہر متنفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہم تم لوگوں کو سختی اور آسودگی میں آزمائش کے طور پر مبتلا کرتے ہیں، اور تم ہماری طرف ہی لوٹ کر آؤ گے۔

0: اور جب کافر تم کو دیکھتے ہیں تو تم سے استہزا کرتے ہیں کہ کیا یہی شخص ہے جو تمہارے معبودوں کا ذکر برائی سے کیا کرتا ہے، حالانکہ وہ خود رحمان کے نام سے منکر ہیں۔
1: خلق الانسان

انسان کچھ ایسا جلد باز ہے کہ گویا جلد بازی ہی سے بنایا گیا ہے۔ میں تم لوگوں کو عنقریب اپنی نشانیاں دکھاؤں گا، تو تم جلدی نہ کرو۔

اے کاش کافر اس وقت کو جانے جب وہ اپنے منہوں پر سے دوزخ کی آگ کو روک نہ سکیں گے اور نہ اپنی پیٹھوں پر سے اور نہ ان کا کوئی مددگار ہوگا۔

بلکہ قیامت ان پر ناگہاں آ واقع ہوگی اور ان کے ہوش کھو دے گی، پھر نہ تو وہ اس کو ہٹا سکیں گے اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔

اور تم سے پہلے بھی پیغمبروں کے ساتھ استہزاء ہوتا رہا ہے، تو جو لوگ ان میں سے تمسخر کیا کرتے تھے ان کو اسی عذاب نے جس کی ہنسی اڑاتے تھے آ گھیرا۔

کہو کہ رات اور دن میں خدا سے تمہاری کون حفاظت کر سکتا ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ اپنے پروردگار کی یاد سے منہ پھیرے ہوئے ہیں،

کیا ہمارے سوا ان کے اور معبود ہیں کہ ان کو مصائب سے بچا سکیں؟ وہ آپ اپنی مدد تو کر ہی نہیں سکیں گے اور نہ ہم سے پناہ ہی دیے جائیں گے۔

بلکہ ہم ان لوگوں کو اور ان کے باپ دادا کو متمتع کرتے رہے یہاں تک کہ اسی حالت میں ان کی عمریں بسر ہو گئیں۔ کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آتے ہیں؟ تو کیا یہ لوگ غلبہ پانے والے ہیں؟

اور اگر ان کو تمہارے پروردگار کا تھوڑا سا عذاب بھی پہنچے تو کہنے لگیں کہ ہائے کمبختی، ہم بے شک گناہگار تھے۔

اور ہم قیامت کے دن انصاف کی ترازو کھڑی کریں گے تو کسی شخص کی ذرا بھی حق تلفی نہ کی جائے گی، اور اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کا عمل ہوگا تو ہم اس کو لاموجود کریں گے، اور ہم حساب کرنے کو کافی ہیں۔

اور ہم نے موسیٰ اور ہارون کو ہدایت اور گمراہی میں فرق کر دینے والی اور سرتاپا روشنی اور نصیحت کی کتاب عطا کی، یعنی پرہیزگاروں کے لیے۔

ابراہیم نے کہا، نہیں، بلکہ تمہارا پروردگار آسمانوں اور زمین کا پروردگار ہے جس نے ان کو پیدا کیا ہے، اور میں اس بات کا گواہ اور اسی کا قائل ہوں۔

0: ابراہیم نے کہا کہ پھر تم خدا کو چھوڑ کر کیوں ایسی چیزوں کو پوچھتے ہو جو نہ تمہیں کچھ فائدہ دے سکیں اور نہ نقصان پہنچا سکیں؟
1: اوف

تب وہ کہنے لگے کہ اگر تمہیں اس سے اپنے معبود کا انتقام لینا اور کچھ کرنا ہے تو اس کو جلا ڈالو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔

اور ان کو پیشوا بنایا کہ ہمارے حکم سے ہدایت کرتے تھے، اور ان کو نیک کام کرنے اور نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے کا حکم بھیجا، اور وہ ہماری عبادت کیا کرتے تھے۔

اور لوط کا قصہ یاد کرو جب ان کو ہم نے حکم یعنی حکمت و نبوت اور علم بخشا اور اس بستی سے جہاں کے لوگ گندے کام کیا کرتے تھے بچا نکالا، بے شک وہ برے اور بد کردار لوگ تھے۔

اور جو لوگ ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے تھے ان پر نصرت بخشی، وہ بے شک برے لوگ تھے، سو ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔

اور داؤد اور سلیمان کا حال بھی سن لو کہ جب وہ ایک کھیتی کا مقدمہ فیصل کرنے لگے جس میں کچھ لوگوں کی بکریاں رات کو چر گئی اور اسے روند گئی تھیں اور ہم ان کے فیصلے کے وقت موجود تھے۔

تو ہم نے فیصلہ کرنے کا طریق سلیمان کو سمجھا دیا اور ہم نے دونوں کو حکم یعنی حکمت و نبوت اور علم بخشا تھا، اور ہم نے پہاڑوں کو داؤد کا مسخر کر دیا تھا کہ ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، اور جانوروں کو بھی مسخر کر دیا تھا، اور ہم ہی ایسا کرنے والے تھے۔

اور ہم نے تمہارے لیے ان کو ایک طرح کا لباس بنانا بھی سکھا دیا تاکہ تم کو لڑائی کے ضرر سے بچائے، بس تم کو شکر گزار ہونا چاہیے۔

اور ہم نے تیز ہوا سلیمان کے تابع فرمان کر دی تھی جو ان کے حکم سے اس ملک میں چلتی تھی جس میں ہم نے برکت دی تھی یعنی شام، اور ہم ہر چیز سے خبردار ہیں۔

اور دیووں کی جماعت کو بھی ان کے تابع کر دیا تھا کہ ان میں سے بعض ان کے لیے غوطے مارتے تھے اور اس کے سوا اور کام بھی کرتے تھے، اور ہم ان کے نگہبان تھے۔

تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور جو ان کو تکلیف تھی وہ دور کر دی اور ان کو بال بچے بھی عطا فرمائے اور اپنی مہربانی سے ان کے ساتھ اتنے ہی اور بخشے اور عبادت کرنے والوں کے لیے یہ نصیحت ہے۔

اور ذوالنون کو یاد کرو جب وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر غصے کی حالت میں چل دیے اور خیال کیا کہ ہم ان پر قابو نہیں پا سکیں گے، آخر اندھیرے میں خدا کو پکارنے لگے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے اور بے شک میں قصوروار ہوں۔

اور زکریہ کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور تو سب سے بہتر وارث ہے۔

تو ہم نے ان کی پکار سن لی اور ان کو یحییٰ بخشے اور ان کی بیوی کو اولاد کے قابل بنا دیا۔ یہ لوگ لپک لپک کر نیکیاں کرتے اور ہمیں امید اور خوف سے پکارتے اور ہمارے آگے عاجزی کیا کرتے تھے۔

اور ان مریم کو بھی یاد کرو جنہوں نے اپنی عفت کو محفوظ رکھا تو ہم نے ان میں اپنی روح پھونک دی اور ان کو اور ان کے بیٹے کو اہل عالم کے لیے نشانی بنا دیا۔

اور جس بستی والوں کو ہم نے ہلاک کر دیا محال ہے کہ رجوع کریں، وہ رجوع نہیں کریں گے۔

یہاں تک کہ یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں اور وہ ہر بلندی سے دوڑ رہے ہوں۔

اور قیامت کا سچا وعدہ قریب آ جائے تو ناگاہ کافروں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں اور کہنے لگیں کہ ہائے شامت ہم اس حال سے غفلت میں رہے بلکہ ہم اپنے حق میں ظالم تھے۔

ان کو اس دن کا بڑا بھاری خوف غمگین نہیں کرے گا، اور فرشتے ان کو لینے آئیں گے اور کہیں گے کہ یہی وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔

جس دن ہم آسمان کو اس طرح لپیٹ لیں گے جیسے خطوں کا تومار لپیٹ لیتے ہیں، جس طرح ہم نے کائنات کو پہلے پیدا کیا تھا اسی طرح دوبارہ پیدا کر دیں گے، یہ وعدہ ہے جس کا پورا کرنا لازم ہے، ہم ایسا ضرور کرنے والے ہیں۔

کہہ دو کہ مجھ پر خدا کی طرف سے یہ وحی آتی ہے کہ تم سب کا معبود خدائے واحد ہے، تو تم کو چاہیے کہ فرما بردار ہو جاؤ۔

اگر یہ لوگ منہ پھیریں تو کہہ دو کہ میں نے تم سب کو یکساں احکام الہی سے آگاہ کر دیا ہے، اور مجھ کو معلوم نہیں کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ عن قریب آنے والی ہے یا اس کا وقت دور ہے،

0: اور میں نہیں جانتا شاید وہ تمہارے لیے آزمائش ہو اور ایک مدت تک تم اس سے فائدہ اٹھاتے رہو۔
1: قَالَ

پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اے میرے پروردگار، حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور ہمارا پروردگار بڑا مہربان ہے، اسی سے ان باتوں میں جو تم بیان کرتے ہو مدد مانگی جاتی ہے۔

0: اے مخاطب، جس دن تو اس کو دیکھے گا اس دن یہ حال ہوگا کہ تمام دودھ پلانے والی عورتیں اپنے بچوں کو بھول جائیں گی اور تمام حمل والیوں کے حمل گر پڑیں گے، اور لوگ تجھ کو متوالے نظر آئیں گے مگر وہ متوالے نہیں ہوں گے بلکہ عذاب دیکھ کر مدہوش ہو رہے ہوں گے، بے شک خدا کا عذاب بڑا سخت ہے۔
1: السلام علیکم، یو آر لسننگ ٹو انسپائر ایف ایم۔ یو ہیو بین لسننگ ٹو دی عربک ریسیٹیشن آف دی قرآن بائی قاری عبد الباسط آف ایجپٹ ود اردو ٹرانسلیشن۔ Stay tuned to Inspire FM.
2: Coming up next, Hadith and Duas. This is Inspire FM.
3: Inspire FM.
4: Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bismillah. Qala an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam: ان من المعروف ان تلقى اخاك بوجه تلق، that it is a good deed that you meet your brother with a smiling face.
5: Had an accident, a bump, trip or fall? Then you need Claims Specialists, your first choice for accident claims. The specialist claims company on Dunstable Road in Luton. With excellent access to expert solicitors and on a no-win, no-fee basis, Claims Specialists use their 30 years' experience to help get you the best compensation possible. For injuries at work, taxi, PCO and private hire incidents, road accidents and vehicle damage, medical negligence, plus rented housing disrepair. In short, when you need to make any claim, click on claimspecialists.co.uk or call 01582 733 222.
6: AK Windows South Limited, manufacturers and installers of high quality UPVC windows and doors, bifold doors, composite doors, conservatories, porches, skypods, fascias, guttering and much, much more. We specialize in double glazing and triple glazing using the best German profile. If you want quality at affordable prices, AK Windows is the place to go. If your house needs a facelift, you know who to trust. For a free quote, call AK Windows today on 01582 483 777 or visit us at Unit 10E, Britannia Estate, Leegrave Road, Luton.
7: Assalamu alaikum and welcome to Inspire FM Summer Tips. Let's have a productive summer break. Commit to a clean, healthy summer diet, cutting out the junk food to boost your daily energy levels, and take proper care of the body that Allah gave you. Thanks for tuning in and keep listening for more, only on Inspire FM.
8: Enjoy quality and tasty 100% authentic halal Chinese and Thai food from Gao Express, brought to you by the team behind Topps Pizza in Luton. Choose from all your delicious Chinese and Thai favourites, then order for delivery or collection from Gao Express in Wellington Street, Luton, Marketplace Stevenage, and now also on Nightingale Road in Hitchin. Open daily midday till late. Find the number or order online at Gao, that's G-A-O, express.co.uk, or like Gao Express on Facebook.
9: السلام علیکم، میرا نام کرن ہے۔ کوٹ کشمیر آرفنز ریلیف ٹرسٹ میرا ایک خوبصورت گھر ہے، جہاں میرے ساتھ سینکڑوں یتیم اور بے سہارا بچوں کی تعلیم و تربیت اور پرسکون ماحول میں پرورش ہو رہی ہے، اور یہ سب کچھ آپ کے تعاون سے ممکن ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کریم آپ کو سدا سلامت رکھے، اور امید ہے کہ آپ اسی طرح اپنا پیار، محبت اور تعاون جاری رکھیں گے۔ کوٹ یو کے آفس 03001234@court.org.uk۔
10: اعتدال، حریت اور حق کی آواز ہمیشہ غالب رہی ہے اور یہی آواز ہمیشہ غالب رہے گی۔ آئیے اور سنیے حق کی آواز۔ میں ہوں امام حافظ اعجاز احمد، سناؤں گا آپ کو پروگرام آوازۂ حق میں حق کی آواز، ہر سوموار 11 بجے سے 12 بجے تک، اونلی آن انسپائر ایف ایم 105.1۔
11: From the studios of Inspire FM, the time is now 4:00.
12: Assalamu alaikum. You are listening to Inspire 105.1 FM. We will now be playing the Hadith and the Duas.

0: इसके बाद 9 बजे से लेकर 10 बजे तक आपके लिए पेश किया जाएगा तफहीमुल कुरान। सुनते रहिए इंस्पायर एफएम।
1: Landlords, let us take away the hassle of letting your property. Our comprehensive services include tenant vetting, rent collection and service charges, maintenance and repairs. Ideal Properties has 2 branches and have been established over 20 years and have gained a wealth of knowledge and experience.
2: If you are thinking of selling or letting your property, then speak to a member of our knowledgeable team about a free no-obligation market appraisal.
1: We can also offer guaranteed rental income.
2: Contact us on either Luton 721110 or 696050. Ideal Properties. Service with a smile, whatever your needs.
3: Biscard Pharmacy, your one-stop health and beauty pharmacy in Luton. Stockist of over 8,000 health and beauty products. At Biscard Pharmacy, we offer a range of services, including health advice and repeat prescriptions for collection and delivery to your home. We also offer a Hajj and Umrah vaccination. Come in and see us and ask about our stop smoking service. We're open 7 days a week till late, including bank holidays. Biscard Pharmacy, 157A Biscard Road, Luton. Call 457709.
4: Rishta Networking is back in a brand new location at the Amberley Gardens Marquee in Bedford. If you're looking for a spouse in a respectful halal environment, join us for an organized matrimonial networking event designed for serious marriage-minded Muslims. You'll have the chance to meet up to 50 potential matches in a safe, structured and comfortable setting and also enjoy a delicious 3-course meal. Join us on Saturday, 12th of September from 11:30 a.m. to 4:30 p.m. at the Amberley Gardens Marquee in Bedford. Limited seats are available, so register now at rishta-networking.co.uk.
5: The Jesus Lizard. The common basilisk lizard found in the Amazon basin has earned the nickname the Jesus Lizard. When threatened by a predator, it can literally run on water. It uses specialized webbed feet to trap tiny pockets of air underneath, allowing it to sprint across the surface at 5 miles per hour.
6: Bollywood drama meets Hollywood glamour at Hero Saab, Leighton Buzzard's unique cinematic dining experience. At Hero Saab, we serve star-studded Indian classics, including sizzling street food, comforting curries, and so much more. Whether you're dining in at A5 Watling Street in Leighton Buzzard or ordering for collection or delivery, view the menu and book online at herosaab.co.uk or call 01525 643 929.
7: Can you imagine a child growing up without the love and protection of their parents? Over 39,000 children in Gaza have lost one or both parents in the most brutal circumstances, and many of them have permanent injuries. Agosh UK, Al Khidmat Foundation, has launched its Gaza Orphan Care Programme. Sponsor an orphan in Gaza for £42 per month or at agoshuk.org.
8: And now, get ready for your new weekly dose of sports talk.
9: It's Sportscast, the show where we dive into the latest sporting events, the hottest debates, and the legacies that make sports unforgettable.
10: Join us every Monday at 7 p.m. as we break down the action, share our takes, and go head-to-head on the big sporting questions.
9: Sportscast, your new home for sports talk. Don't miss it.
11: From the studios of Inspire FM, the time is now 9 o'clock.
12: Bismillahir Rahmanir Rahim. Tafheemul Quran. Sayyid Abul Ala Maududi. Isme Tilawat Abdul Rahman Al Khuzaifi ki hai. Tarjuma aur suraton ka taaruf Azim Sarwar ki awaaz mein hai. Tafsiri Hawashi Sayyid Safir Hasan Sabzwari, Professor Abdul Qadir Salim اور جناب اشفاق حسین کی آواز میں ہیں۔ اس کام میں جن افراد نے بھی حصہ لیا ہے ان کے لیے دعائے خیر کی درخواست ہے۔
13: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
12: پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔
13: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
12: اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔
13: أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى وأعطى قليلا وأكدا.
12: پھر اے نبی تم نے اس شخص کو بھی دیکھا جو راہ خدا سے پھر گیا اور تھوڑا سا دے کر رک گیا.
14: اشارہ ہے ولید بن مغیرہ کی طرف جو قریش کے بڑے سرداروں میں سے ایک تھا. ابن جریر طبری کی روایت ہے کہ یہ شخص پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کرنے پر آمادہ ہو گیا تھا، مگر جب اس کے ایک مشرک دوست کو معلوم ہوا کہ وہ مسلمان ہونے کا ارادہ کر رہا ہے تو اس نے کہا، تم دین آبائی کو نہ چھوڑو، اگر تمہیں عذاب آخرت کا خطرہ ہے تو مجھے اتنی رقم دے دو، میں ذمہ لیتا ہوں کہ تمہارے بدلے وہاں کا عذاب میں بھگت لوں گا. ولید نے یہ بات مان لی اور خدا کی راہ پر آتے آتے اس سے پھر گیا، مگر جو رقم اس نے اپنے مشرک دوست کو دینی طے کی تھی وہ بھی بس تھوڑی سی دی اور باقی روک لی. اس واقعے کی طرف اشارہ کرنے سے مقصود کفار مکہ کو یہ بتانا تھا کہ آخرت سے بے فکری اور دین کی حقیقت سے بے خبری نے ان کو کیسی جہالتوں اور حماقتوں میں مبتلا کر رکھا ہے.

0: کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ حقیقت کو دیکھ رہا ہے؟ کیا اسے ان باتوں کی کوئی خبر نہیں پہنچی جو موسیٰ کے صحیفوں اور اس ابراہیم کے صحیفوں میں بیان ہوئی ہیں جس نے وفا کا حق ادا کر دیا؟ وہ حقیقت کو دیکھ رہا ہے،
1: یعنی کیا اسے معلوم ہے کہ یہ روش اس کے لیے نافع ہے؟ کیا وہ جانتا ہے کہ آخرت کے عذاب سے کوئی اس طرح بھی بچ سکتا ہے؟
0: وفا کا حق ادا کر دیا۔
1: آگے ان تعلیمات کا خلاصہ بیان کیا جا رہا ہے جو حضرت موسیٰ اور حضرت ابراہیم کے صحیفوں میں نازل ہوئی تھیں۔ حضرت موسیٰ کے صحیفوں سے مراد تورات ہے، اے حضرت ابراہیم کے صحیفے تو وہ آج دنیا میں کہیں موجود نہیں ہیں، اور یہود و نصارہ کی کتب مقدسہ میں بھی ان کا کوئی ذکر نہیں پایا جاتا۔ صرف قرآن ہی وہ کتاب ہے جس میں دو مقامات پر صحف ابراہیم کی تعلیمات کے بعض اجزاء نقل کیے گئے ہیں، ایک یہ مقام اور دوسرے سورہ الاعلیٰ کی آخری آیات،
2: اَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى،
0: یہ کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔
1: اس آیت سے تین بڑے اصول مستنبط ہوتے ہیں، ایک یہ کہ ہر شخص خود اپنے فعل کا ذمہ دار ہے، دوسرے یہ کہ ایک شخص کے فعل کی ذمہ داری دوسرے پر نہیں ڈالی جا سکتی الا یہ کہ اس فعل کے صدور میں اس کا اپنا کوئی حصہ ہو، تیسرے یہ کہ کوئی شخص اگر چاہے بھی تو کسی دوسرے شخص کے فعل کی ذمہ داری اپنے اوپر نہیں لے سکتا، نہ اصل مجرم کو اس بنا پر چھوڑا جا سکتا ہے کہ اس کی جگہ سزا بھگتنے کے لیے کوئی اور آدمی اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے۔
2: وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى،
0: اور یہ کہ انسان کے لیے کچھ نہیں ہے مگر وہ جس کی اس نے سعی کی ہے۔
1: اس ارشاد سے بھی تین اہم اصول نکلتے ہیں، ایک یہ کہ ہر شخص جو کچھ بھی پائے گا اپنے عمل کا پھل پائے گا، دوسرے یہ کہ ایک شخص کے عمل کا پھل دوسرا نہیں پا سکتا الا یہ کہ اس عمل میں اس کا اپنا کوئی حصہ ہو، تیسرے یہ کہ کوئی شخص سعی و عمل کے بغیر کچھ نہیں پا سکتا۔ ان تین اصولوں کو بعض لوگ دنیا کے معاشی معاملات پر غلط طریقے سے منطبق کر کے ان سے یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ کوئی شخص اپنی محنت کی کمائی یعنی ارنڈ انکم کے سوا کسی چیز کا جائز مالک نہیں ہو سکتا، لیکن یہ بات قرآن مجید ہی کے دیے ہوئے متعدد قوانین اور احکام سے ٹکراتی ہے، مثلا قانون وراثت جس کی روح سے ایک شخص کے ترکے میں سے بہت سے افراد حصہ پاتے ہیں اور اس کے جائز وارث قرار پاتے ہیں، دراں حالے کہ یہ میراث ان کی اپنی محنت کمائی نہیں ہوتی بلکہ ایک شیخار بچے کے متعلق تو کسی کھینچتان سے بھی یہ ثابت نہیں کیا جا سکتا کہ باپ کے چھوڑے ہوئے مال میں اس کی محنت کا بھی کوئی حصہ تھا۔ اسی طرح احکام زکوٰۃ و صدقات جن کی روح سے ایک آدمی کا مال دوسروں کو محض ان کے شرعی و اخلاقی استحقاق کی بنا پر ملتا ہے اور وہ اس کے جائز مالک ہوتے ہیں، حالانکہ اس مال کے پیدا کرنے میں ان کی محنت کا کوئی حصہ نہیں ہوتا، اس لیے قرآن کی کسی ایک آیت کو لے کر اس سے ایسے نتائج نکالنا جو خود قرآن ہی کی دوسری تعلیمات سے متصادم ہوتے ہوں قرآن کے منشا کے بالکل خلاف ہے۔ بعض دوسرے لوگ ان اصولوں کو آخرت سے متعلق مان کر یہ سوالات اٹھاتے ہیں کہ آیا ان اصولوں کی روح سے ایک شخص کا عمل دوسرے شخص کے لیے کسی صورت میں بھی نافع ہو سکتا ہے، اور کیا ایک شخص اگر دوسرے شخص کے لیے یا اس کے بدلے کوئی عمل کرے تو وہ اس کی طرف سے قبول کیا جا سکتا ہے، اور کیا یہ بھی ممکن ہے کہ ایک شخص اپنے عمل کے اجر کو دوسرے کی طرف منتقل کر سکے؟ ان سوالات کا جواب اگر نفی میں ہو تو ایصال ثواب اور حج بدل وغیرہ سب ناجائز ہو جاتے ہیں، بلکہ دوسرے کے حق میں دعا استغفار بھی بے معنی ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ دعا بھی اس شخص کا اپنا عمل نہیں ہے جس کے حق میں دعا کی جائے۔ مگر یہ انتہائی نقطہ نظر معتزلہ کے سوا اہل اسلام میں سے کسی نے اختیار نہیں کیا ہے، صرف وہ اس آیت کا یہ مطلب لیتے ہیں کہ ایک شخص کی سعی دوسرے کے لیے کسی حال میں بھی نافع نہیں ہو سکتی۔ بخلاف اس کے اہل سنت ایک شخص کے لیے دوسرے کی دعا کے نافع ہونے کو تو بالاتفاق مانتے ہیں، کیونکہ وہ قرآن سے ثابت ہے، البتہ ایصال ثواب اور نیابتاً دوسرے کی طرف سے کسی نیک کام کے نافع ہونے میں ان کے درمیان اصولاً نہیں بلکہ صرف تفصیلات میں اختلاف ہے۔ ایک، ایصال ثواب یہ ہے کہ ایک شخص کوئی نیک عمل کر کے اللہ سے دعا کرے کہ اس کا اجر و ثواب کسی دوسرے شخص کو عطا فرما دیا جائے۔ اس مسئلے میں امام مالک اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ خالص بدنی عبادات مثلاً نماز، روزہ اور تلاوت قرآن وغیرہ کا ثواب دوسرے کو نہیں پہنچ سکتا، البتہ مالی عبادات مثلاً صدقہ یا مالی و بدنی مرکب عبادات مثلاً حج کا ثواب دوسرے کو پہنچ سکتا ہے، کیونکہ اصل یہ ہے کہ ایک شخص کا عمل دوسرے کے لیے نافع نہ ہو، مگر چونکہ احادیث صحیحہ کے روح سے صدقے کا ثواب پہنچایا جا سکتا ہے اور حج بدل بھی کیا جا سکتا ہے، اس لیے ہم اسی نوعیت کی عبادات تک ایصال ثواب کی صحت تسلیم کرتے ہیں۔ بخلاف اس کے حنفیہ کا مسلک یہ ہے کہ انسان اپنے ہر نیک عمل کا ثواب دوسرے کو ہبہ کر سکتا ہے، خواہ وہ نماز ہو یا روزہ یا تلاوت قرآن یا ذکر یا صدقہ یا حج و عمرہ۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ آدمی جس طرح مزدوری کر کے مالک سے یہ کہہ سکتا ہے کہ اس کی اجرت میرے بجائے فلاں شخص کو دے دی جائے، اسی طرح وہ کوئی نیک عمل کر کے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کر سکتا ہے کہ اس کا اجر میری طرف سے فلاں شخص کو عطا کر دیا جائے۔ اس میں بعض اقسام کی نیکیوں کو مستثنا کرنے اور بعض دوسری اقسام کی نیکیوں تک اسے محدود رکھنے کی کوئی معقول وجہ نہیں ہے۔ یہی بات بکثرت احادیث سے بھی ثابت ہے۔ بخاری، مسلم، مسند احمد، ابن ماجہ، طبرانی، بالاوسط، مستدرک اور ابن ابی شیبہ میں حضرت عائشہ، حضرت ابو ہریرہ، حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت ابو رافع، حضرت ابو طلحہ انصاری اور حذیفہ بن اسید الغفاری کی متفق روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مینڈھے لے کر ایک اپنی اور اپنے گھر والوں کی طرف سے قربان کیا اور دوسرا اپنی امت کی طرف سے۔ مسلم، بخاری، مسند احمد، ابو داؤد اور نسائی میں حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میری ماں کا اچانک انتقال ہو گیا ہے، میرا خیال ہے کہ اگر انہیں بات کرنے کا موقع ملتا تو وہ ضرور صدقہ کرنے کے لیے کہتی، اب اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا ان کے لیے اجر ہے؟ فرمایا، ہاں۔ مسند احمد میں حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص کی روایت ہے کہ ان کے دادا عاص بن وائل نے زمانہ جاہلیت میں 100 اونٹ ذبح کرنے کی نظر مانی تھی۔ ان کے چچا ہشام بن العاص نے اپنے حصے کے 50 اونٹ ذبح کر دیے۔ حضرت عمر بن العاص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں کیا کروں؟ حضور نے فرمایا، اگر تمہارے باپ نے توحید کا اقرار کر لیا تھا تو تم ان کی طرف سے روزہ رکھو یا صدقہ کرو، وہ ان کے لیے نافع ہوگا۔ مسند احمد، ابو داؤد، نسائی اور ابن ماجہ میں حضرت حسن بصری کی روایت ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کروں؟ آپ نے فرمایا، ہاں۔ اسی مضمون کی متعدد دوسری روایات بھی حضرت عائشہ، حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابن عباس سے بخاری، مسلم، مسند احمد، نسائی، ترمذی، ابو داؤد اور ابن ماجہ وغیرہ میں موجود ہیں، جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میت کی طرف سے صدقہ کرنے کی اجازت دی ہے اور اسے میت کے لیے نافع بتایا ہے۔ دارقطنی میں ہے کہ ایک شخص نے حضور سے عرض کیا، میں اپنے والدین کی خدمت ان کی زندگی میں تو کرتا ہوں، ان کے مرنے کے بعد کیسے کروں؟ فرمایا، یہ بھی ان کی خدمت ہی ہے کہ ان کے مرنے کے بعد تو اپنی نماز کے ساتھ ان کے لیے بھی نماز پڑھے اور اپنے روزوں کے ساتھ ان کے لیے بھی روزے رکھے۔ ایک دوسری روایت دارقطنی میں حضرت علی سے مروی ہے، جس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا، جس شخص کا قبرستان پر گزر ہو اور وہ 11 مرتبہ قل ہو اللہ احد پڑھ کر اس کا اجر مرنے والوں کو بخش دے تو جتنے مردے ہیں اتنا ہی اجر عطا کر دیا جائے گا۔ یہ کثیر روایات جو ایک دوسری کی تائید کر رہی ہیں اس امر کی تصریح کرتی ہیں کہ ایصال ثواب نہ صرف ممکن ہے بلکہ ہر طرح کی عبادات اور نیکیوں کے ثواب کا ایصال ہو سکتا ہے اور اس میں کسی خاص نوعیت کے اعمال کی تخصیص نہیں ہے۔ مگر اس سلسلے میں چار باتیں اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے۔ ایک یہ کہ ایصال اسی عمل کے ثواب کا ہو سکتا ہے جو خالصتاً اللہ کے لیے اور قواعد شریعت کے مطابق کیا گیا ہو، ورنہ ظاہر ہے کہ غیر اللہ کے لیے یا شریعت کے خلاف جو عمل کیا جائے اس پر خود عمل کرنے والے ہی کو کسی قسم کا ثواب نہیں مل سکتا کجا کہ وہ کسی دوسرے کی طرف منتقل ہو سکے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ہاں صالحین کی حیثیت سے مہمان ہیں ان کو تو ثواب کا ہدیہ یقیناً پہنچے گا، مگر جو وہاں مجرم کی حیثیت سے حوالات میں بند ہیں انہیں کوئی ثواب پہنچنا متوقع نہیں ہے۔ اللہ کے مہمانوں کو ہدیہ تو پہنچ سکتا ہے مگر امید نہیں کہ اللہ کے مجرم کو تحفہ پہنچ سکے۔ اس کے لیے اگر کوئی شخص کسی غلط فہمی کی بنا پر ایصال ثواب کرے گا تو اس کا ثواب ضائع نہ ہوگا بلکہ مجرم کو پہنچنے کے بجائے اصل عامل ہی کی طرف پلٹ آئے گا۔ جیسے منی آرڈر اگر مرسل علیہ کو نہ پہنچے تو مرسل کو واپس مل جاتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ایصال ثواب تو ممکن ہے مگر ایصال عذاب ممکن نہیں ہے، یعنی یہ تو ہو سکتا ہے کہ آدمی نیکی کر کے کسی دوسرے کے لیے اجر بخش دے اور وہ اس کو پہنچ جائے، مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ آدمی گناہ کر کے اس کا عذاب کسی کو بخشے اور وہ اسے پہنچ جائے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ نیک عمل کے دو فائدے ہیں، ایک اس کے وہ نتائج جو عمل کرنے والے کی اپنی روح اور اس کے اخلاق پر مترتب ہوتے ہیں اور جن کی بنا پر وہ اللہ کے ہاں بھی جزا کا مستحق ہوتا ہے، دوسرے اس کا وہ اجر جو اللہ تعالیٰ بطور انعام اسے دیتا ہے۔ ایصال ثواب کا تعلق پہلی چیز سے نہیں ہے بلکہ صرف دوسری چیز سے ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص ورزش کر کے کشتی کے فن میں مہارت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس سے جو طاقت اور مہارت اس میں پیدا ہوتی ہے وہ بہرحال اس کی ذات ہی کے لیے مخصوص ہے، دوسرے کی طرف وہ منتقل نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح اگر وہ کسی دربار کا ملازم ہے اور پہلوان کی حیثیت سے اس کے لیے ایک تنخواہ مقرر ہے تو وہ بھی اسی کو ملے گی، کسی اور کو نہ دے دی جائے گی۔ البتہ جو انعامات اس کی کارکردگی پر خوش ہو کر اس کا سرپرست اسے دے اس کے حق میں وہ درخواست کر سکتا ہے کہ وہ اس کے استاد یا ماں باپ یا دوسرے محسنوں کو اس کی طرف سے دے دیے جائیں۔ ایسا ہی معاملہ اعمال حسنہ کا ہے کہ ان کے روحانی فوائد قابل انتقال نہیں ہیں اور ان کی جزا بھی کسی کو منتقل نہیں ہو سکتی، مگر ان کے اجر و ثواب کے متعلق وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتا ہے کہ وہ اس کے کسی عزیز قریب یا اس کے کسی محسن کو عطا کر دیا جائے۔ اسی لیے اس کو ایصال جزا نہیں بلکہ ایصال ثواب کہا جاتا ہے۔ دو، ایک شخص کی سعی کے کسی اور شخص کے لیے نافع ہونے کی دوسری شکل یہ ہے کہ آدمی یا تو دوسرے کی خواہش اور ایما کی بنا پر اس کے لیے کوئی نیک عمل کرے یا اس کی خواہش اور ایما کے بغیر اس کی طرف سے کوئی ایسا عمل کرے جو دراصل واجب تو اس کے ذمے تھا مگر وہ خود اسے ادا نہ کر سکا۔ اس کے بارے میں فقہاء حنفیہ کہتے ہیں کہ عبادات کی تین قسمیں ہیں، ایک خالص بدنی جیسے نماز، دوسری خالص مالی جیسے زکوٰۃ، اور تیسری مالی و بدنی مرکب جیسے حج۔ ان میں سے پہلی قسم میں نیابت نہیں چل سکتی، مثلا ایک شخص کی طرف سے دوسرا شخص نیابتاً نماز نہیں پڑھ سکتا، دوسری قسم میں نیابت ہو سکتی ہے، مثلا بیوی کے زیورات کی زکوٰۃ شوہر دے سکتا ہے۔ تیسری قسم میں نیابت صرف اس حالت میں ہو سکتی ہے جبکہ اصل شخص جس کی طرف سے کوئی فعل کیا جا رہا ہے اپنا فریضہ خود ادا کرنے سے عارضی طور پر نہیں بلکہ مستقل طور پر عاجز ہو، مثلا حج بدل ایسے شخص کی طرف سے ہو سکتا ہے جو خود حج کے لیے جانے پر قادر نہ ہو اور نہ یہ امید ہو کہ وہ کبھی اس کے قابل ہو سکے گا۔ مالکیہ اور شافعیہ بھی اس کے قائل ہیں، البتہ امام مالک حج بدل کے لیے یہ شرط لگاتے ہیں کہ اگر باپ نے وصیت کی ہو کہ اس کا بیٹا اس کے بعد اس کی طرف سے حج کرے تو وہ حج بدل کر سکتا ہے ورنہ نہیں، مگر احادیث اس معاملے میں بالکل صاف ہیں کہ باپ کا ایما یا وصیت ہو یا نہ ہو، بیٹا اس کی طرف سے حج بدل کر سکتا ہے۔ ابن عباس کی روایت ہے کہ قبیلہ خصعم کی ایک عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میرے باپ کو فریضہ حج کا حکم ایسی حالت میں پہنچا ہے کہ وہ بہت بوڑھا ہو چکا ہے، اونٹ کی پیٹھ پر بیٹھ نہیں سکتا۔ آپ نے فرمایا فحجی عنہ، یعنی تو اس کی طرف سے تو حج کر لے۔ بخاری، مسلم، احمد، ترمذی، نسائی۔ قریب قریب اسی مضمون کی روایت حضرت علی نے بھی بیان کی ہے، احمد، ترمذی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر قبیلہ خصعم ہی کے ایک مرد کا ذکر کرتے ہیں کہ اس نے بھی اپنے بوڑھے باپ کے متعلق یہی سوال کیا تھا۔ حضور نے پوچھا کیا تو اس کا سب سے بڑا لڑکا ہے؟ اس نے عرض کیا جی ہاں۔ فرمایا ارأیت لو کان علی ابی کا دین فقضیتہ عنہ اکان یجزی ذلک عنہ، یعنی تیرا کیا خیال ہے، اگر تیرے باپ پر قرض ہو اور تو اس کو ادا کر دے تو وہ اس کی طرف سے ادا ہو جائے گا؟ اس نے عرض کیا جی ہاں۔ قال فحجج عنہ، یعنی بس اسی طرح تو اس کی طرف سے حج بھی کر لے۔ احمد، نسائی۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ قبیلہ جہینہ کی ایک عورت نے آ کر عرض کیا کہ میری ماں نے حج کرنے کی نظر مانی تھی مگر وہ اس سے پہلے ہی مر گئی، اب کیا میں اس کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تیری ماں پر اگر قرض ہوتا تو کیا تو اس کو ادا نہ کر سکتی تھی؟ اسی طرح تم لوگ اللہ کا حق بھی ادا کرو، اور اللہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس کے ساتھ کیے ہوئے عہد پورے کیے جائیں۔ بخاری، نسائی۔ بخاری اور مسند احمد میں ایک دوسری روایت یہ ہے کہ ایک مرد نے آ کر اپنی بہن کے بارے میں وہی سوال کیا جو اوپر مذکور ہوا ہے، اور حضور نے اس کو بھی یہی جواب دیا۔ ان روایات سے مالی و بدنی مرکب عبادات میں نیابت کا واضح ثبوت ملتا ہے، رہی خالص بدنی عبادات تو بعض احادیث ایسی ہیں جن سے اس نوعیت کی عبادات میں بھی نیابت کا جواز ثابت ہوتا ہے۔ مثلا ابن عباس کی یہ روایت کہ قبیلہ جہینہ کی ایک عورت نے حضور سے پوچھا میری ماں نے روزے کی نظر مانی تھی اور وہ پوری کیے بغیر مر گئی، کیا میں اس کی طرف سے روزہ رکھ سکتی ہوں؟ حضور نے فرمایا اس کی طرف سے روزہ رکھ لے۔ بخاری، مسلم، احمد، نسائی، ابو داؤد۔ اور حضرت بریدہ کی یہ روایت کہ ایک عورت نے اپنی ماں کے متعلق پوچھا کہ اس کے ذمے ایک مہینے یا دوسری روایت کے مطابق دو مہینے کے روزے تھے، کیا میں یہ روزے ادا کر دوں؟ آپ نے اس کو بھی اس کی اجازت دے دی۔ مسلم، احمد، ترمذی، ابو داؤد۔ اور حضرت عائشہ کی روایت کہ حضور نے فرمایا من ماتا وعلیہ صیام صام عنہ ولیہ، یعنی جو شخص مر جائے اور اس کے ذمے کچھ روزے ہوں تو اس کی طرف سے اس کا ولی وہ روزے رکھ لے۔ بخاری، مسلم، احمد، بزار کی روایت میں حضور کے الفاظ یہ ہیں فلیصم عنہ ولیہ ان شاء، یعنی اس کا ولی اگر چاہے تو اس کی طرف سے یہ روزے رکھ لے۔ انہی احادیث کی بنا پر اصحاب الحدیث اور امام اوزاعی اور ظاہریہ اس کے قائل ہیں کہ بدنی عبادات میں بھی نیابت جائز ہے، مگر امام ابو حنیفہ، امام مالک اور امام شافعی اور امام زید بن علی کا فتویٰ یہ ہے کہ میت کی طرف سے روزہ نہیں رکھا جا سکتا، اور امام احمد، امام لیث اور اسحاق بن راہوی کہتے ہیں کہ صرف اس صورت میں ایسا کیا جا سکتا ہے جبکہ مرنے والے نے اس کی نظر مانی ہو اور وہ اسے پورا نہ کر سکا ہو۔ مانعین کا استدلال یہ ہے کہ جن احادیث سے اس کے جواز کا ثبوت ملتا ہے ان کے راویوں نے خود اس کے خلاف فتویٰ دیا ہے۔ ابن عباس کا فتویٰ نسائی نے ان الفاظ میں نقل کیا ہے لا یصل احد عن احد ولا یصم احد عن احد، یعنی کوئی شخص کسی کی طرف سے نماز نہ پڑھے، یعنی کوئی شخص کسی کی طرف سے نہ نماز پڑھے اور نہ روزہ رکھے۔ اور حضرت عائشہ کا فتویٰ عبد الرزاق کی روایت کے مطابق یہ ہے کہ لا تصوموا عن موتاکم واطعموا عنہم، یعنی اپنے مردوں کی طرف سے روزہ نہ رکھو بلکہ کھانا کھلاؤ۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے بھی عبد الرزاق نے یہی بات نقل کی ہے کہ میت کی طرف سے روزہ نہ رکھا جائے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابتداءً بدنی عبادات میں نیابت کی اجازت تھی، مگر آخری حکم یہی قرار پایا کہ ایسا کرنا جائز نہیں ہے، ورنہ کس طرح ممکن تھا کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ احادیث نقل کی ہیں وہ خود ان کے خلاف فتویٰ دیتے۔ اس سلسلے میں یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ نیابتاً کسی فریضے کی ادائیگی صرف انہی لوگوں کے حق میں مفید ہو سکتی ہے جو خود ادائے فرض کے خواہش مند ہوں اور معذوری کی وجہ سے قاصر رہ گئے ہوں، لیکن اگر کوئی شخص استطاعت کے باوجود قصداً حج سے مجتنب رہا اور اس کے دل میں اس فرض کا احساس تک نہ تھا، اس کے لیے خواہ کتنے ہی حج بدل کیے جائیں وہ اس کے حق میں مفید نہیں ہو سکتے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک شخص نے کسی کا قرض جان بوجھ کر مار کھایا اور مرتے دم تک اس کا کوئی ارادہ قرض ادا کرنے کا نہ تھا، اس کی طرف سے خواہ بعد میں پائی پائی ادا کر دی جائے، اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں وہ قرض مارنے والا ہی شمار ہوگا۔ دوسرے کے ادا کرنے سے سبکدوش صرف وہی شخص ہو سکتا ہے جو اپنی زندگی میں ادائے قرض کا خواہش مند ہو اور کسی مجبوری کی وجہ سے ادا نہ کر سکا ہو۔

0: اور یہ کہ اس کی سعی ان قریب دیکھی جائے گی اور اس کی پوری جزا اسے دی جائے گی، اس کی سعی ان قریب دیکھی جائے گی،
1: یعنی آخرت میں لوگوں کے اعمال کی جانچ پڑتال ہوگی اور یہ دیکھا جائے گا کہ کون کیا کر کے آیا ہے۔ یہ فقرہ چونکہ پہلے فقرے کے معنی بعد ارشاد ہوا ہے، اس لیے اس سے خود بخود یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ پہلے فقرے کا تعلق آخرت کی جزا و سزا ہی سے ہے، اور ان لوگوں کی بات صحیح نہیں ہے جو اسے اس دنیا کے لیے ایک معاشی اصول بنا کر پیش کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی کسی آیت کا ایسا مطلب لینا صحیح نہیں ہو سکتا جو سیاق و سباق کے بھی خلاف ہو اور قرآن کی دوسری تصریحات سے بھی متصادم ہو۔
2: وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى،
0: اور یہ کہ آخر کار پہنچنا تیرے رب ہی کے پاس ہے۔
2: وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى،
0: اور یہ کہ اسی نے ہنسایا اور اسی نے رلایا،
1: یعنی خوشی اور غم دونوں کے اسباب اسی کی طرف سے ہیں، اچھی اور بری قسمت کا سرے رشتہ اسی کے ہاتھ میں ہے، کسی کو اگر راحت و مسرت نصیب ہوئی ہے تو اسی کے دینے سے ہوئی ہے، اور کسی کو مصائب و آلام سے سابقہ پیش آیا ہے تو اسی کی مشیت سے پیش آیا ہے۔ کوئی دوسری ہستی اس کائنات میں ایسی نہیں ہے جو قسمتوں کے بنانے اور بگاڑنے میں کسی قسم کا دخل رکھتی ہو۔
3: آپ سن رہے تھے انسپائر ایف ایم 105.1 کی نشریات میں تفہیم القرآن کا ایک حصہ۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، چلتے ہیں انسپائر ایف ایم کی روزمرہ کی بقیہ نشریات۔
4: دس پروگرام ول کنٹینیو آفٹر دی بریک، کنٹینیو لسننگ ٹو انسپائر ایف ایم۔ انسپائر ایف ایم، انسپائر 105.1 ایف ایم۔
5: Assalamu alaikum. You are listening to Inspire FM. New year, new me. What does that look like for you? Keep listening to find out more. When was the last time you memorized a new surah? Take just a few minutes today to memorize just a few ayahs from a surah. Every letter of the Quran brings reward, and every verse brings you closer to Allah. Stay connected, stay inspired. Thanks for tuning into Inspire FM.
6: Graceland Solicitors are committed to protecting your rights and fighting your corner to ensure you get the best possible results. Specialising in immigration matters, employment issues, family matters, personal injury, medical negligence, civil litigation and housing. Need help with your immigration problem? Graceland Solicitors provide free immigration drop-in clinics every Friday. Call Graceland Solicitors today on 01582 343 453 or visit us at 275 Dunstable Road, Luton, LU4 8BS and begin your journey towards justice today.
7: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. On the authority of Abu Hurairah, may Allah be pleased with him, who said, "The Messenger of Allah, may the blessings and peace of Allah be upon him, said, 'Each person's every joint must perform a charity every day the sun comes up. To act justly between two people is a charity. To help a man with his mount, lifting him onto it, or hoisting up his belongings onto it is a charity. A good word is a charity. Every step you take to prayer is a charity. And removing a harmful thing from the road is a charity.'" It was related by Al-Bukhari and Muslim.
8: Are you ready to embark on a journey of purpose and impact? The East of England Ambulance Service is recruiting now. Are you seeking training and a new career, or looking for a challenge in development? Start your career for life with East. Apply now for roles in frontline emergency operations, control rooms, support services, and non-emergency transport. Visit www.eastamb.nhs.uk and click Join the Team. Make a real difference. Join the East of England Ambulance Service and start your career for life.
9: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبسم اللہ، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، دع ما یریبک الی ما لا یریبک، that leave that which puts you in doubt for that which does not put you in doubt۔
10: Are you looking for a guaranteed return on investment? With Wanuma's ongoing Sadaqa fund, your £1 a day turns into food for the hungry, water for the thirsty, and care for the orphans. We work in 20 countries, including Gaza, Yemen, Uganda, and more, a continuous charity, and 100% of your donation goes to those who need it most. Invest in this life for your akhirah at www.wanuma.org.uk.
11: Allah. Every verse has a message. Every reflection brings new understanding. Take a moment to listen, to think, and to draw closer to the words of the Quran. This is Tadabbur al-Quran, where we reflect, learn, and grow together. Join us as we explore the timeless guidance of the Holy Quran. Join me, Sheikh Ahmed, on Tadabbur al-Quran every Tuesday at 10 a.m.
12: From the studios of Inspire FM, the time is now 9:30.
13: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Tafheem al-Quran. Sayyid Abul Ala Maududi. Isme Tilawat Abdul Rahman al-Khuzayfi ki hai. Tarjuma aur suraton ka taaruf Azim Sarbar ki awaaz mein hai. Tafsiri Hawashi Sayyid Safir Hasan Sabzwari, Professor Abdul Qadir Salim aur Janab Ashfaq Hussain ki awaaz mein hai. اس کام میں جن افراد نے بھی حصہ لیا ہے ان کے لیے دعائے خیر کی درخواست ہے۔
14: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
13: پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔
14: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
13: اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔
14: وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا۔
13: اور یہ کہ اسی نے موت دی اور اسی نے زندگی بخشی

0: اور یہ کہ اسی نے نر اور مادہ کا جوڑا پیدا کیا ایک بوند سے جب وہ ٹپکائی جاتی ہے.
1: وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى
0: اور یہ کہ دوسری زندگی بخشنا بھی اسی کے ذمے ہے.
2: اوپر کی دونوں آیتوں کے ساتھ ملا کر اس آیت کو دیکھا جائے تو محسوس ہوتا ہے کہ ترتیب کلام سے خود بخود حیات بعد الموت کی دلیل بھی برآمد ہو رہی ہے، جو خدا موت دینے اور زندگی بخشنے پر قدرت رکھتا ہے، اور جو خدا نطفے کی حقیر سی بوند سے انسان جیسی مخلوق پیدا کرتا ہے، بلکہ ایک ہی مادہ تخلیق و طریق پیدائش عورت و مرد کی دو الگ صنفیں پیدا کر دکھاتا ہے، اس کے لیے انسان کو دوبارہ پیدا کرنا کچھ دشوار نہیں ہے.
1: وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى
0: اور یہ کہ اسی نے غنی کیا اور جائیداد بخشی.
2: اصل میں لفظ اقنا استعمال ہوا ہے، جس کے مختلف معنی اہل لغت اور مفسرین نے بیان کیے ہیں. قتادہ کہتے ہیں کہ ابن عباس نے اس کے معنی ارضا یعنی راضی کر دیا بتائے ہیں. اکرمہ نے ابن عباس سے اس کے معنی قنع یعنی مطمئن کر دیا نقل کیے ہیں. امام راضی کہتے ہیں کہ آدمی کی حاجت سے زیادہ جو کچھ بھی اس کو دیا جائے وہ اقنا ہے. ابو عبیدہ اور دوسرے متعدد اہل لغت کا قول ہے کہ اقنا قنیتن سے مشتق ہے، جس کے معنی ہیں باقی اور محفوظ رہنے والا مال، جیسے مکان، اراضی، باغات، مواشی وغیرہ. ان سب سے الگ مفہوم ابن زید بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اقنا یہاں افقرا یعنی فقیر کر دیا کے معنی میں ہے، اور آیت کا مطلب یہ ہے کہ اس نے جس کو چاہا غنی کیا اور جسے چاہا فقیر کر دیا.
1: وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى
0: اور یہ کہ وہی شعرا کا رب ہے.
2: شعرا آسمان کا روشن ترین تارہ ہے، جسے مرزم الجوزا، القلب الاکبر، القلب الجبار، الشعرا العبور وغیرہ ناموں سے بھی یاد کیا جاتا ہے. انگریزی میں اس کو سائریس اور ڈاگ سٹار اور کینس میجورس کہتے ہیں. یہ سورج سے 23 گنا زیادہ

پر قریش کا ہمسایہ قبیلہ خزاعہ اس کی پرستش کے لیے مشہور تھا۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری قسمتیں شیرا نہیں بناتا بلکہ اس کا رب بناتا ہے۔

0: اور یہ کہ اسی نے عاد اولا کو ہلاک کیا اور ثمود کو ایسا مٹایا کہ ان میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑا۔ عاد اولا،
1: عاد اولا سے مراد ہے قدیم قوم عاد، جس کی طرف حضرت ہود علیہ السلام بھیجے گئے تھے۔ یہ قوم جب حضرت ہود کو جھٹلانے کی پاداش میں مبتلا عذاب ہوئی تو صرف وہ لوگ باقی بچے جو ان پر ایمان لائے تھے۔ ان کی نسل کو تاریخ میں عاد اخرى یا عاد ثانیہ کہتے ہیں۔

0: اور ان سے پہلے قوم نوح کو تباہ کیا کیونکہ وہ تھے ہی سخت ظالم و سرکش لوگ.
1: وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَى فَغَشَّاهَا مَا غَشَّى.
0: اور اوندھی گرنے والی بستیوں کو اٹھا پھینکا پھر چھا دیا ان پر وہ کچھ جو تم جانتے ہی ہو کہ کیا چھا دیا.
2: اوندھی گرنے والی بستیوں سے مراد قوم لوط کی بستیاں ہیں, اور چھا دیا ان پر جو کچھ چھا دیا سے مراد غالباً بحر مردار کا پانی ہے جو ان کی بستیوں کے زمین میں دھنس جانے کے بعد ان پر پھیل گیا تھا, اور آج تک وہ اس علاقے پر چھایا ہوا ہے.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَى.
0: پس اے مخاطب, اپنے رب کی کن کن نعمتوں میں تو شک کرے گا؟ پس اے مخاطب,
2: بعض مفسرین کے نزدیک یہ فقرہ بھی صحف ابراہیم اور صحف موسیٰ کی عبارت کا ایک حصہ ہے, اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ فغشاہا ما غشا پر وہ عبارت ختم ہو گئی, یہاں سے دوسرا مضمون شروع ہوتا ہے. سیاق کلام کو دیکھتے ہوئے پہلا قول ہی زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے, کیونکہ بعد کی یہ عبارت کہ یہ ایک تنبیہ ہے پہلے آئی ہوئی تنبیہات میں سے اس امر کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ اس سے پہلے کی تمام عبارت پچھلی تنبیہات میں سے ہے جو حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ کے صحیفوں میں ارشاد ہوئی تھیں.
0: کن کن نعمتوں میں تو شک کرے گا,
2: اصل میں لفظ تتمارا استعمال ہوا ہے جس کے معنی ہیں, جس کے معنی شک کرنے کے بھی ہیں اور جھگڑنے کے بھی. خطاب ہر سامع سے ہے, جو شخص بھی اس کلام کو سن رہا ہو اس کو مخاطب کر کے فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو جھٹلانے اور ان کے بارے میں پیغمبروں سے جھگڑا کرنے کا جو انجام انسانی تاریخ میں ہو چکا ہے, کیا اس کے بعد بھی تو اسی حماقت کا ارتکاب کرے گا؟ پچھلی قوموں نے یہی تو شک کیا تھا کہ جن نعمتوں سے ہم اس دنیا میں مستفید ہو رہے ہیں یہ خدا واحد کی نعمتیں ہیں یا کوئی اور بھی ان کے مہیا کرنے میں شریک ہے, یا یہ کسی کی فراہم کی ہوئی نہیں ہیں بلکہ آپ سے آپ فراہم ہو گئی ہیں. اسی شک کی بنا پر انہوں نے انبیاء علیہ السلام سے جھگڑا کیا تھا. انبیاء ان سے کہتے تھے کہ یہ ساری نعمتیں تمہیں خدا نے اور اکیلے ایک ہی خدا نے عطا کی ہیں, اس لیے اسی کا تمہیں شکر گزار ہونا چاہیے اور اسی کی تم کو بندگی بجا لانی چاہیے, مگر وہ لوگ اس کو نہیں مانتے تھے اور اسی بات پر انبیاء سے جھگڑتے تھے. اب کیا تجھے تاریخ میں یہ نظر نہیں آتا کہ یہ قومیں اپنے اس شک اور اس جھگڑے کا کیا انجام دیکھ چکی ہیں؟ کیا تو بھی وہی شک اور وہی جھگڑا کرے گا جو دوسروں کے لیے تباہ کن ثابت ہو چکا ہے؟ اس سلسلے میں یہ بات بھی نگاہ میں رہنی چاہیے کہ عاد اور سمود اور قوم نوح کے لوگ حضرت ابراہیم سے پہلے

0: پہلے گزر چکے تھے، اور قوم لوط خود حضرت ابراہیم کے زمانے میں مبتلا عذاب ہوئی تھی، اس لیے اس عبارت کے صوف ابراہیم کا ایک حصہ ہونے میں کوئی اشکال نہیں ہے.
1: هذا نذير من

0: تنبیہ ہے پہلے آئی ہوئی تنبیہات میں سے، آنے والی گھڑی قریب آ لگی ہے، اللہ کے سوا کوئی اس کو ہٹانے والا نہیں۔ تنبیہات میں سے
1: اصل الفاظ ہیں ھذا نذیر من النذر الاولی۔ اس فقرے کی تفسیر میں مفسرین کے تین اقوال ہیں، ایک یہ کہ نذیر سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، دوسرے یہ کہ اس سے مراد قرآن ہے، تیسرے یہ کہ اس سے مراد پچھلی ہلاک شدہ قوموں کا انجام ہے جس کا حال اوپر کی آیات میں بیان فرمایا گیا ہے۔ سیاق کلام کے لحاظ سے ہمارے نزدیک یہی تیسری تفسیر قابل ترجیح ہے۔
0: گھڑی قریب آ لگی ہے،
1: یعنی یہ خیال نہ کرو کہ سوچنے کے لیے ابھی بہت وقت پڑا ہے، کیا جلدی ہے کہ ان باتوں پر ہم فوراً ہی سنجیدگی کے ساتھ غور کریں اور انہیں ماننے کا بلا تاخیر فیصلہ کر ڈالیں۔ نہیں، تم میں سے کسی کو بھی یہ معلوم نہیں ہے کہ اس کے لیے زندگی کی کتنی مہلت باقی ہے، ہر وقت تم میں سے ہر شخص کی موت بھی آ سکتی ہے اور قیامت بھی اچانک پیش آ سکتی ہے، اس لیے فیصلے کی گھڑی کو دور نہ سمجھو۔ جس کو بھی اپنی عاقبت کی فکر کرنی ہے وہ ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر سنبھل جائے، کیونکہ ہر سانس کے بعد یہ ممکن ہے کہ دوسرا سانس لینے کی نوبت نہ آئے۔
0: اس کو ہٹانے والا نہیں،
1: یعنی فیصلے کی گھڑی جب آ جائے گی تو نہ تم اسے روک سکو گے اور نہ تمہارے معبودان غیر اللہ میں سے کسی کا یہ بلبوتا ہے کہ وہ اس کو ٹال سکے۔ ٹال سکتا ہے تو اللہ ہی ٹال سکتا ہے، اور وہ اسے ٹالنے والا نہیں ہے۔
2: أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ،
0: اب کیا یہی وہ باتیں ہیں جن پر تم اظہار تعجب کرتے ہو؟
1: اصل میں لفظ ھذا الحدیث استعمال ہوا ہے، جس سے مراد وہ ساری تعلیم ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے قرآن مجید میں پیش کی جا رہی تھی، اور تعجب سے مراد وہ تعجب ہے جس کا اظہار آدمی کسی انوکھی اور ناقابل یقین بات کو سن کر کیا کرتا ہے۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کی طرف دعوت دے رہے ہیں وہ یہی کچھ تو ہے جو تم نے سن لی، اب کیا یہی وہ باتیں ہیں جن پر تم کان کھڑے کرتے ہو اور حیرت سے اس طرح منہ تکتے ہو کہ گویا کوئی بڑی عجیب اور نرالی باتیں تمہیں سنائی جا رہی ہیں۔
2: وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ،
0: ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو،
1: یعنی بجائے اس کے کہ تمہیں اپنی جہالت و گمراہی پر رونا آتا تم لوگ الٹا اس صداقت کا مذاق اڑاتے ہو جو تمہارے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔
2: وَأَنتُمْ سَامِدُونَ،
0: اور گا بجا کر انہیں ٹالتے ہو۔
1: اصل میں لفظ سامدون استعمال ہوا ہے، جس کے دو معنی اہل لغت نے بیان کیے ہیں، ابن عباس، اکرمہ اور ابو عبیدہ نحوی کا قول ہے کہ یمنی زبان میں سمود کے معنی گانے بجانے کے ہیں، اور آیت کا اشارہ اس طرف ہے کہ کفار مکہ قرآن کی آواز کو دبانے اور لوگوں کی توجہ دوسری طرف ہٹانے کے لیے زور زور سے گانا شروع کر دیتے تھے۔ دوسرے معنی ابن عباس اور مجاہد نے یہ بیان کیے ہیں کہ السمود البرتماتا وہی رفع الراس تکبرن، کانو یمرون علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم غضاباً مبرتمین، یعنی سمود تکبر کے طور پر سر نوڑانے کو کہتے ہیں، کفار مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے جب گزرتے تو غصے کے ساتھ منہ اوپر اٹھائے ہوئے نکل جاتے تھے۔ راغب اصفہانی نے مفردات میں بھی یہی معنی اختیار کیے ہیں، اور اسی معنی کے لحاظ سے سامدون کا مفہوم قتادہ نے غافلون اور سعید بن جبیر نے معرضون بیان کیا ہے۔
0: آیت سجدہ۔
2: فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا،
0: جھک جاؤ اللہ کے آگے اور بندگی بجا لاؤ۔
1: امام ابو حنیفہ، امام شافعی اور اکثر اہل علم کے نزدیک اس آیت پر سجدہ کرنا لازم ہے۔ امام مالک اگرچہ خود اس کی تلاوت کر کے سجدے کا التزام فرماتے تھے، جیسے کہ قاضی ابو بکر ابن العربی نے احکام القرآن میں نقل کیا ہے، مگر ان کا مسلک یہ تھا کہ یہاں سجدہ کرنا لازم نہیں ہے۔ ان کی اس رائے کی بنا حضرت زید بن ثابت کی یہ روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سورہ نجم پڑھی اور حضور نے سجدہ نہ کیا۔ بخاری، مسلم، احمد، ترمذی، ابو داؤد، نسائی۔ لیکن یہ حدیث اس آیت پر سجدہ لازم ہونے کی نفی نہیں کرتی، کیونکہ اس بات کا احتمال ہے کہ حضور نے اس وقت کسی وجہ سے سجدہ نہ فرمایا ہو اور بعد میں کر لیا ہو۔ دوسری روایات اس باب میں صریح ہیں کہ اس آیت پر التزاماً سجدہ کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود، ابن عباس اور مطلب بن ابی وطاح کی متفق علیہ روایات یہ ہیں کہ حضور نے جب پہلی مرتبہ حرم میں یہ سورت تلاوت فرمائی تو آپ نے سجدہ کیا اور آپ کے ساتھ مسلم و کافر سب سجدے میں گر گئے۔ بخاری، احمد، نسائی۔ ابن عمر کی روایت ہے کہ حضور نے نماز میں سورہ نجم پڑھ کر سجدہ کیا اور دیر تک سجدے میں پڑے رہے۔ بیہقی، ابن مردوہ۔ سبرۃ الجہنی کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے فجر کی نماز میں سورہ نجم پڑھ کر سجدہ کیا اور پھر اٹھ کر سورہ زلزال پڑھی اور رکوع کیا۔ سعید بن منصور۔ خود امام مالک نے بھی موطا باب ما جاء فی سجود القرآن میں حضرت عمر کا یہ فعل نقل کیا ہے۔
0: القمر، نام۔ پہلی ہی آیت کے فقرے وانشق القمر سے ماخوذ ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ سورت جس میں لفظ القمر آیا ہے۔ زمانہ نزول، اس میں شق القمر کے واقعے کا ذکر آیا ہے جس سے اس کا زمانہ نزول متعین ہو جاتا ہے۔ محدثین و مفسرین کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ واقعہ ہجرت سے تقریباً 5 سال پہلے مکہ معظمہ میں منا کے مقام پر پیش آیا تھا۔ موضوع اور مضمون، اس میں کفار مکہ کو اس ہٹ دھرمی پر متنبہ کیا گیا ہے جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مقابلے میں اختیار کر رکھی تھی۔ شق القمر کا حیرت انگیز واقعہ اس بات کا صریح نشان تھا کہ وہ قیامت جس کے آنے کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے تھے فی الواقع برپا ہو سکتی ہے اور اس کی آمد کا وقت قریب آ لگا ہے۔ چاند جیسا عظیم الشان کرا ان کی آنکھوں کے سامنے پھٹا تھا، اس کے دونوں ٹکڑے الگ ہو کر ایک دوسرے سے اتنی دور چلے گئے تھے کہ دیکھنے والوں کو ایک ٹکڑا پہاڑ کے ایک طرف اور دوسرا ٹکڑا دوسری طرف نظر آیا تھا، پھر آن کی آن میں وہ دونوں پھر مل گئے تھے۔ یہ اس بات کا کھلا ثبوت تھا کہ نظام عالم ازلی و ابدی اور غیر فانی نہیں ہے، وہ درہم برہم ہو سکتا ہے۔ بڑے بڑے ستارے اور سیارے پھٹ سکتے ہیں، بکھر سکتے ہیں، ایک دوسرے سے ٹکرا سکتے ہیں، اور وہ سب کچھ ہو سکتا ہے جس کا نقشہ قیامت کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے قرآن میں کھینچا گیا ہے۔ یہی نہیں بلکہ یہ اس امر کا پتہ بھی دے رہا تھا کہ نظام عالم کے درہم برہم ہونے کا آغاز ہو گیا ہے اور وہ وقت قریب ہے جب قیامت برپا ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حیثیت سے لوگوں کو اس واقعے کی طرف توجہ دلائی اور فرمایا، دیکھو اور گواہ رہو، مگر کفار نے اسے جادو کا کرشمہ قرار دیا اور اپنے انکار پر جمے رہے۔ اسی ہٹ دھرمی پر اس سورہ میں انہیں ملامت کی گئی ہے۔ کلام کا آغاز کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ یہ لوگ نہ سمجھانے سے مانتے ہیں، نہ تاریخ سے عبرت حاصل کرتے ہیں، نہ آنکھوں سے صریح نشانیاں دیکھ کر ایمان لاتے ہیں۔ اب یہ اسی وقت مانیں گے جب قیامت فی الواقع برپا ہو جائے گی اور قبروں سے نکل کر یہ داور محشر کی طرف دوڑے جا رہے ہوں گے۔ اس کے بعد ان کے سامنے قوم نوح، عاد، ثمود، قوم لوط اور آل فرعون کا حال مختصر الفاظ میں بیان کر کے بتایا گیا ہے کہ خدا کے بھیجے ہوئے رسولوں کی تنبیہات کو جھٹلا کر یہ قومیں کس دردناک عذاب سے دوچار ہوئیں، اور ایک ایک قوم کا قصہ بیان کرنے کے بعد بار بار یہ بات دہرائی گئی ہے کہ یہ قرآن نصیحت کا آسان ذریعہ ہے، جس سے اگر کوئی قوم سبق لے کر راہ راست پر آ جائے تو ان عذابوں کی نوبت نہیں آ سکتی جو ان قوموں پر نازل ہوئے۔ اب آخر یہ کیا حماقت ہے کہ اس آسان ذریعے سے نصیحت قبول کرنے کے بجائے کوئی اسی پر اصرار کرے کہ عذاب دیکھے بغیر نہ مانے گا۔ اس طرح پچھلی قوموں کی تاریخ سے عبرتناک مثالیں دینے کے بعد کفار مکہ کو خطاب کر کے فرمایا گیا ہے کہ جس طرز عمل پر دوسری قومیں سزا پا چکی ہیں، وہی طرز عمل اگر تم اختیار کرو تو آخر تم کیوں نہ سزا پاؤ گے؟ کیا تمہارے کچھ سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں کہ تمہارے ساتھ دوسروں سے مختلف معاملہ کیا جائے، یا کوئی خاص معافی نامہ تمہارے پاس لکھا ہوا آ گیا ہے کہ جس جرم پر دوسرے پکڑے گئے ہیں وہی تم کرو گے تو تمہیں نہ پکڑا جائے گا، اور اگر تم اپنی جمعیت پر پھولے ہوئے ہو تو عنقریب تمہاری یہ جمعیت شکست کھا کر بھاگتی نظر آئے گی، اور اس سے زیادہ سخت معاملہ تمہارے ساتھ قیامت کے روز ہوگا۔ آخر میں کفار کو بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو قیامت لانے کے لیے کسی بڑی تیاری کی حاجت نہیں ہے، اس کا بس ایک حکم ہوتے ہی پلک چھپکاتے وہ برپا ہو جائے گی، مگر ہر چیز کی طرح نظام عالم اور نوع انسانی کی بھی ایک تقدیر ہے۔ اس تقدیر کے لحاظ سے جو وقت اس کام کے لیے مقرر ہے اسی وقت پر وہ ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جب کوئی چیلنج کرے اس کو قائل کرنے کے لیے قیامت لا کھڑی کی جائے۔ اس کو آتے نہ دیکھ کر تم سرکشی اختیار کرو گے تو اپنی شامت اعمال کا نتیجہ بھگتو گے۔ تمہارا کچا چٹھا خدا کے ہاں تیار ہو رہا ہے، جس میں تمہاری کوئی چھوٹی یا بڑی حرکت سبت ہونے سے رہ نہیں گئی ہے۔
3: آپ سن رہے تھے انسپائر ایف ایم 105.1 کی نشریات میں تفہیم القرآن کا ایک حصہ۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، چلتے ہیں انسپائر ایف ایم کی روزمرہ کی بقیہ نشریات کی طرف۔
4: الحدیث السابع والعشرون عن مسروق قال سألنا او سألت عبد الله اي ابن مسعود عن هذه الآية ولا

0: Nathan and, you know, all other stuff that we could have embraced, which we didn't. And now I listen to them and I think, oh gosh, I actually really like that, or I do understand what they're saying. So that I like. Without looking at the colour, don't look at the colour. If you look at colour and you think, oh yeah, they've got culture, because they just look at the colour thinking, we've got culture. But a lot of us haven't, because a lot of us didn't continue that culture onto our children. Because mm-hmm. we thought it was wrong, or we wanted to move away from it, or we needed to be more westernised or more modern.
1: Or is it because the way the culture was instilled in us whilst we were, like, you know, the first children born after our parents migrated here, and it was so strict upon us, that's why it's kind of like, it's not carrying that level of value, maybe. What's your thoughts, Nazi?
2: Well, I just think not really, because I think we were quite modern back then. Like, I started looking into Islam when I was like late 20s. So I think the way I was raised like an English girl. We talk about culture, but that was just inside the home. When we went out, in school, we used to wear our skirts, you know, the way we dress, no scarf, you know, it wasn't really as strict. And I don't like to say Islam is strict, but educate ourselves on that. And I wanted to raise my children Islamically. I wanted them to have that and know the true Islam. So I think I kind of moved away that way. So that's where Muzi's saying, I think culture kind of faded out for me and for my children.
1: So could I ask, what does culture mean then? What is Azad Kashmiri culture? If you had to explain it to somebody, where does it begin?
0: That's a very good question.
1: Is it the food? Is it the clothes? Is it the zaban?
2: It is. It's where we are from back home. Okay. And it's basically our relatives back home, because here now, one really accommodates our roots, and no one really accommodates that here, if you think what I mean, because we've kind of moved from it, from the Western or from Islam. Like, you can't really mix that, the tradition and this. You can't mix it. It just depends how you are now as an individual. And I think everyone just needs to respect that now. And I think trying to mix it in, it doesn't really work, because certain things, you know, in Islam are not permissible. Like Muzi's talking about Nathan music. So, you know, like, it just, that all kind of... Yeah, that's it. So, I mean, I think in that way, it possibly is kind of being faded out, where my children would say, oh, that's halal, that's haram, that's, you know, with us, we kind of still say, okay, you know, it's fine, we go with it. Like weddings, for instance, now, you know, if you're going for a Islamic wedding, you're not going to have the music, you're just going to have a little nikah, you know, it's going to be very, like, small. But if you're going for a traditional wedding, you've got the big, and you've got the drums, and you've got the music blaring, you've got 3-4 days, you've got the mendis, you've got this, do you know what I mean? So, if we're not going to embrace or remember how we, because our weddings were like that, you know, with all that doom-dom.
1: So can I then go back in time? What were the weddings like in Luton? Because now we see huge, like, big fat weddings, right?
0: Yes,
1: but weddings back in the day
0: weddings,
1: were in assembly halls, in the schools.
0: They were fantastic. They were actually brilliant. And I think a lot of your listeners will remember Drill Hall. Drill Hall was the place to go for a wedding.
2: And there's none of this plus one, like, literally the whole family went. And you know what? That's where it was. That's where the unity was.
0: Right.
2: Do you know what I mean?
0: Like, now it's just... It was fantastic. I remember, I used to look forward to... The thing was, don't forget, back in the 80s, you probably had one income, and it was very low income, and you did go without a lot of things, I think. But I did have a happy childhood. I'm not going to say I never did. I got good memories of my childhood. But I do remember the Coke. I was just addicted to the Coke. I used to see the Coke and thought, fantastic, that was my Eid. I forget. And he was just running around like headless chickens with the kids, with other children, shall I say, not kids. And we should just run around, and that's all it was. And we'd grab
2: fun,
0: a drink, and
2: we
0: should just run around. I don't remember eating at these weddings, but all I remember was the fun with my friends.
1: It was a real get-together,
0: right? It was absolutely brilliant.
1: And people would get up and serve everyone on plastic plates.
2: And there was no judgment as well.
0: Yes,
2: nowadays,
0: no,
2: I think there's a lot of that. There's a lot of judgment, and you have to have things a certain way. And like we say now, like in a house, like everyone's earning, and the girls won't know what they want, the boys. Do you know that's how it is? And back in the day, just very simple. I think simple is just best.
0: Yeah.
2: Like,
1: so you've just talked about the weddings at Drill Hall. And in school,
2: which is no longer.
1: But you know, they were very simple, but it was a real beautiful way of gathering the community, and everybody chipped in. What was life like for you academically?
2: Well, yeah.
0: We went Maidenhall when we came here in the 80s, early 80s, I think it was. And I think I was in the last year. I think I got put into year four, which I didn't really understand, really, because where I came from, I was in year two in Yorkshire, and all of a sudden I was in year four. So that was a little bit confusing for me. And it was really good. I swear, I liked my teacher, Miss Atkins. I remember her. She was such a beautiful person, really lovely. But what I do remember was, I think you remember this, we used to have handwriting competitions, and of course mine was awful. And so every once a week we used to do handwriting with the ink pen. And Nuzi, my sister here, my dear sister, came second in the whole of the school. You remember that? So she, I think education, her experience was different, but I thoroughly enjoyed schooling. I don't think I had any problems. I made friends. I think Uncle Williard put it really nicely, was we didn't have any problems in primary school. I had white friends. I had, you know, black friends. We continue, actually, funnily enough, still friends with the same people.
2: I think Uncle William and their crew kind of put them in their place for us.
0: So primary school was nice. And like Uncle Williard, when you went to secondary school, which was a high school, things did change drastically.
1: Yeah. Do you feel there was enough support for, like, the Kashmiri community academically?
2: I think there was. I think it was. It's just our parents, their mindsets were, you know, just get married, like, you know, you say, you talked about. So I think that's what that's all they knew, actually. They didn't really value education. Hence why, like, we've, like, kind of, you know, now with our children, you know, it's a different story. But now, education back then was, like Muzi said, honestly, there were so many opportunities. I'm not going to say, yeah, there weren't. So, yeah, it was really, yeah, good.
0: Yeah. I think support was there. Some Kashmiri, like you said, Zad Kashmiri Pakistanis did so well. And some parents had a different mindset to educate their children, or, you know, send them to college or university. And then there were some who probably just thought, oh no, need to get them married and all of that. But the schools did provide opportunity for everybody. I don't think we were different to any other.
2: But I think it was more boys, like our brothers went on to open businesses, whereas girls, you know, we were just...
1: And this is what I want to ask you, you know, Uncle Wali, he spoke about, you know, he had a really, he seemed quite business-minded. He seemed as if, like, right, he's going to succeed. The businesses started to grow, didn't they, at that time? Why was the Kashmiri community kind of, like, focusing more on businesses? And what were those businesses that they developed around the 80s and 90s?
2: Well, groceries shops, wasn't it? And then takeaways.
0: I think when we first came here in the 80s, there was very few shops. I just recall there was Al Badr has been there for a long, long time. And I think there was another Turkish place that did Donna. Nascens was one of the other established businesses that started off back then as well. So there's only a few pockets of that. So Bury Park, as I remember it, was we had a Superdrug in there. We had three banks on the high street. We had Barrett's, those that remember
2: Barrett's.
0: It was
2: Barrett's. A little town centre.
0: Yeah, it was a little town centre. And then you had your little pound shop kind of thing. It wasn't called pound shop. We used to get cheap little chocolates. So if you had any pocket money, you'd get the cheap chocolate, you know. You couldn't afford the expensive one. And it was that. And then slowly, what happened was when the next generation grew up, and like you say, maybe the education wasn't there for them, or they weren't pushed enough in that direction, it was easier for them to work for themselves, to open businesses, and kind of inspire to that. So slowly, everybody started opening, like, a town centre didn't have a halal shop. So there was the first, you know, Karen's open up in town centre halal shop, and then other suits followed. Again, like with Bury Park, meat shop, there was a meat shop. There was one meat shop, actually, and it was a grocery shop as well at the same time. But there wasn't many, as I recall.
1: So where would you go to get the foods that, like, you know, that reflected, like, our culture, as in the chicken and the meat? And, well, was it accessible? You've just said that not many shops. Would you go to a different town to do that?
2: No, within Luton, but it was enough.
1: Enough, okay.
2: Yeah, it was enough. Because the population wasn't that much. Now, I think.
0: I was going to say, it's very small. there was a few houses on Westman Road, as I recall. Masjid was just being built back in the day. There was a few houses maybe on Conway Road that were Asian Pakistani, again on Claremont Road. There were very, very few, and we were so tight-knit. So if there was a shop opened from, you know, Zad Kashmir or something, that's where we'd go, and that's where we'd buy our groceries. And to be honest with you, I think it was more my mum doing all of that. I don't recall buying chicken when I was younger.
2: Yeah, we know.
0: I remember once, I think, my mum sent me to get potatoes. And I think she said, get 2 kg potato. I don't know what she said to me, but I came back and I went to the shopkeeper, and I remember this vividly. And I said something like 4 kg apples or something. She'd be like, and I remember him looking at me, and he was like saying, do you want 4 kg? And I'm like, yeah. I come back with a bag full of apples. And my mum was like,
2: goodness,
0: what
2: that
0: have you
2: is just,
0: yeah.
2: Yeah.
0: What
2: potatoes
0: have you
2: back? Apples,
0: like. She said, I wanted potatoes. And I was like, oh, I don't know.
1: This obviously has been lost in translation, but what about language? How important was it for your parents to make sure that you spoke Bali?
2: It was just natural, you know, like it's not something that was, you know, that we had to, like, you know, every day. Like, it was just natural. It just came to us naturally. And I think that's where we're struggling with our children, because it's kind of like, it's gone now.
1: Lost in translation.
2: Yeah, it has. Yeah. It's sadly. But you know what? Now they can go to school on the internet. There's so much. They can learn it themselves, you know, where with us. But yeah, because both our parents spoke Bali, and then it was just so much easier to, you know, it pick up, I guess, and that's all we knew.
0: I
2: and
0: think
2: then
0: the kids
2: school
0: do understand the language. They just can't.
2: They just can't. But same thing, really.
1: So, what would you say you've seen like change over the last, say, 30 years in regards to the Kashmiri community in Luton?
0: I think we're being more visible. Mm-hmm. Accepting our culture a lot more, so there's no shame in. Back in the 80s or even the 90s, I don't. You're not embarrassed of your identity or your garments or your shalwar kameez. You proudly wear that. We are proud.
2: The younger generation
0: is
2: definitely more bold.
0: Yeah, we are proud.
2: We know our rights more, I guess. And there's a lot of places that accommodate now our culture or our faith. You know, like there is a lot out there now in workplaces as well. I think that's massive. But back then, probably, you know, you probably hid and did this, or you found it embarrassing to wear this. But nowadays, you know. But then there's a lot of the population here. There is a lot of, you know, Muslims in Luton, I guess. A lot of our own people. So, yeah, there's not many.
1: Your thoughts on this project? There are 7 doors taking you into decades and celebrating and putting a spotlight on what life looked like then. Your impression of the project itself, do you think this is a project that is valuable in our community for the next generation?
0: I think the generation needs to know what we went through. And again, like racism was rife in the 80s, again in secondary school and everything. And I think it's bubbling to the surface now as well for the next generation or even the second generation of children, unfortunately. And it's just showing what we went through, what we have achieved as, I don't know, the first generation probably, and, you know, created a stepping stone for them to go further and achieve a lot more, but still be proud of who you are. I think that anyway.
2: Yeah, they've got definitely much more opportunities and more acceptance now of them, like where probably we weren't. And our parents are definitely scared to, you know, because
0: yeah,
2: back
0: but have
2: then.
0: You, have you noticed the children, I mean, my children always say, what was they like back then? You know, they always want to know, what did you wear? What did you eat? I mean, okay, we didn't starve. you know, and what was it like? They're so curious about it. And they just see me so many decades, you know, like it was back in 1920s. It wasn't even that long ago. And, you know, did you know, the cars, don't forget, not many people had cars. So even having a car, I've got a picture here of this winter.
2: Well, that's why we were more fitter, weren't we, Shemaisa?
1: Yeah. Fitter.
2: You know?
1: So we are now heading to the end of this episode. It's been an absolute pleasure having you. Shemaisa. Thank you so much for sharing your insight. Oh. It's been a pleasure listening to Uncle Wooly as well.
2: Absolutely.
1: Yeah. You know, he's definitely somebody who has so many stories. I want to hear more.
0: Yes.
1: I want to hear more.
0: You have to have a show with just Uncle Wooly.
1: Absolutely. Absolutely. We need to make that happen. Yeah. Any favourite sweet? We've got about 30 seconds. Sweet of that time of your childhood. Favourite sweet?
2: Oh, goodness. I can't remember, honestly.
0: I love
2: refreshers?
0: I love refreshers. The penny sweets.
1: Oh, the penny sweets. Folks, it is the end of this episode, episode 2 of Valley in Our Voices. I'm joined by the wonderful Nusrat Amusra and Uncle Wooly, talking to us so openly about time from the 80s and 90s. Episode 3, the final episode, will be the same time, 10 till 11 o'clock next Wednesday. Join us then. Assalamu alaikum.
3: इसके बाद प्रोफेसर मसूद अख्तर हजारवी साहब का प्रोग्राम सदाए तकबीर पेश किया जा रहा है. मजीद नशरियात के लिए सुनते रहिए इंस्पायर FM 105.1.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبسم الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. That the best of you are those who learn the Quran and teach it.
5: Had an accident, a bump, trip or fall? Then you need Claims Specialists. Your first choice for accident claims. The specialist claims company on Dunstable Road in Luton. With excellent access to expert solicitors and on a no-win, no-fee basis, Claims Specialists use their 30 years experience to help get you the best compensation possible. For injuries at work, taxi, PCO and private hire incidents, road accidents and vehicle damage, medical negligence, plus rented housing disrepair. In short, when you need to make any claim, click on claimspecialists.co.uk or call 01582 733 222.
6: AK Windows South Limited, manufacturers and installers of high-quality UPVC windows and doors, bifold doors, composite doors, conservatories, porches, skypods, fascias, guttering, and much, much more. We specialise in double glazing and triple glazing using the best German profile. If you want quality at affordable prices, AK Windows is the place to go. If your house needs a facelift, you know who to trust. For a free quote, call AK Windows today on 01582 483 777 or visit us at Unit 10 E, Britannia Estate, Leegrave Road, Luton.
7: Assalamu alaikum and welcome to Inspire FM Summer Tips. Let's have a productive summer break. Read 5 pages daily, but strictly read the translation alongside it. Understanding the context transforms your relationship with prayer and divine text. Thanks for tuning in and keep listening for more, only on Inspire FM.
8: Enjoy quality and tasty 100% authentic halal Chinese and Thai food from Gao Express, brought to you by the team behind Topps Pizza in Luton. Choose from all your delicious Chinese and Thai favourites, then order for delivery or collection from Gao Express in Wellington Street, Luton, Marketplace Stevenage, and now also on Nightingale Road in Hitchin. Open daily midday till late. Find the number or order online at Gao, that's G-A-O, express.co.uk, or like Gao Express on Facebook.
9: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम किरण है. कोट कश्मीर ऑर्फन्स रिलीफ ट्रस्ट मेरा एक खूबसूरत घर है, जहां मेरे साथ सैकड़ों यतीम और बेसहारा बच्चों की तालीम व तरबियत और पुरसकून माहौल में परवरिश हो रही है, और ये सब कुछ आपके तावन से मुमकिन है. अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह करीम आपको सदा सलामत रखे, और उम्मीद है कि आप इसी तरह अपना प्यार, मोहब्बत और तावन जारी रखेंगे. कोट UK ऑफिस 03001233774 court.org.uk.
10: बचपन से सुनते आए हैं ये नहीं कहना वो नहीं करना सवाल नहीं पूछना, और फिर इसी रवैये से हमारे ज़हनी और माशरती मसाइल उलझते चले गए. हमारे मसाइल हमारे हालात से नहीं, हमारे ख्यालात से पैदा होते हैं, और ख्यालात दुरुस्त किए जा सकते हैं. मैं हूँ आज़ाद, और अगर आप भी चाहते हैं कि हम सब आज़ाद हो सकें अपने ही पैदा किए हुए मसाइल से, तो बात कीजिए, क्योंकि अब बोल के लब आज़ाद हैं तेरे. ओनली ऑन इंस्पायर FM.
11: From the studios of Inspire FM, The time is now 11 o'clock. Allahu Allahu Allahu
12: Allah Allahu Allah Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil kareem Amma ba'd fa'a'udhu billahi minash shaitanir rajeem Bismillahir rahmanir rahim الا بذكر الله تطمئن القلوب صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارك وسلم برادران اسلام پروگرام صدائے تکبیر کے ساتھ ریڈیو انسپائر سے مسعود اختر ہزاروی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج ہم بات کریں گے زندگی عقائق زندگی اور اطمینان قلب کے حوالے سے یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان کے لیے زندگی میں جو سب سے بڑی دولت ہے وہ ہے اطمینان قلب اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جو اطمینان قلب کی بنیادیں ہیں وہ سازگار مالی آلات وسائل اور دیگر معاملات حیات پر ہی استوار نہیں ہوتی بلکہ زندگی اور اس کے حقائق کو سمجھنے انہیں تسلیم کر لینے پر اس کی بنیادیں اٹھائی جاتی ہیں دل کا اطمینان کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے بازار سے کسی بھی قیمت پر خریدا جا سکے یا کوئی بڑا بادشاہ ہو ہفت اقلیم کا اور وہ چاہے تو حملہ کر کے چھین لے کسی سے یہ اطمینان قلب اور نہ ہی کوئی ایسی چیز ہے کہ جس طرح بہت ساری چیزیں انہیرٹ ہوتی ہیں وراثت میں مل جاتی ہیں کہ وراثت میں کسی کو یہ مل جائے ہر انسان اطمینان قلب کی متاع بے بہا پانے کے لیے برقرار تو رہتا ہے اور وہ اس دولت کو حاصل کرنے کے لیے اپنی طرف سے کوئی کسر نہیں چھوڑتا لیکن یہ بھی بات ماننی پڑے گی کہ دامن مراد صرف انہی کا ہی برتا ہے جو زندگی کے حقائق کا ادراک کرتے ہوئے اور زندگی کے ان سارے حقائق کو تسلیم کرتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں دوسرے لوگ محنتیں تو کرتے ہیں اطمینان قلب کے اصول کی لیکن انفارچونیٹلی ان کی محنتیں رائے گاں چلی جاتی ہیں جتنی جد و جہد کاوش اسٹرگل وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں دل کا اطمینان ملے لیکن مقصد زندگی سے بے خبر ہو کر ان کی ساری محنتیں عبث فضول اور بے ثمر ثابت ہوتی ہیں وہ بہت کچھ کرنے کے باوجود بھی گوہر مطلوب کو پانے میں ناکام ہو جاتے ہیں وہ کسی نے کہا تھا زرد پتوں کے سوا کچھ بھی نہیں آتھ آیا زرد پتوں کے سوا کچھ بھی نہیں آتھ آیا میں نے آنگن میں بہت پیڑ اگا کر دیکھے وہ حقائق زندگی اور مسلمات حیات ہیں کیا جنہیں جاننے اور تسلیم کرنے سے زندگی جو ہے وہ اطمینان قلب سے مالا مال ہو جاتی ہے اور بصورت دیگر وسائل حیات کی ریل پیل ہو مادی کامیابیاں بھی ملیں ان کا ایک طویل سلسلہ بھی ہو لیکن اس کے باوجود کو انسان اطمینان قلب اور سکون دل نہیں پا سکتا انہی زندگی کے حقائق کو پہچاننے کے لیے کچھ کلیدی پہلو ہیں جن پر آج ہماری گفتگو ہوگی نمبر ایک جب ہم زندہ ہوتے ہیں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو پھر کچھ مسائل حیات بھی ہوتے ہیں زندگی ایک بہت بڑی حقیقت ہے اور زندگی بادشاہ کی ہو یا گدا کی، آقا کی ہو یا غلام کی، کسی بچے کی ہو یا بوڑھے کی، گناہگار کی ہو یا کسی صالح متقی کی، زندگی کی کسی بھی حیثیت اور روپ میں انسان ہو مسائل سے خالی نہیں ہوتی۔ کوئی نہ کوئی زندگی کے اندر مسئلہ، کوئی خدشہ، کوئی نہ کوئی پرابلمز رہتی ہیں۔ مسائل کی نوعیت بدل جاتی ہے لیکن مسائل زندگی کے اندر رہتے ہیں۔ کسی کے پاس پیسہ ہوتا ہے، دولت ہوتی ہے، لیکن بچے تعلیم حاصل نہیں کرتے ہیں۔ کسی کے بچے پڑھنے کو تو بیتاب ہیں لیکن ان کے پاس بچوں کو تعلیم دلانے کے لیے جس ملک میں بھی وہ رہتے ہیں وہاں پر وسائل نہیں ہیں۔ کوئی وہ ہیں کہ وہ اولاد کی نعمت سے محروم ہیں اور کوئی وہ ہیں کہ جن کی نافرمان اولادوں نے ان کا جینا دوبر کیا ہوا ہے۔ کوئی بندہ ملاقات ہوتی ہے، میل جول ہوتا ہے، وہ پریشان ہے کہ فلاں کے پلاٹ پر قبضہ کیوں نہیں کر سکا، اور کسی کو یہ پریشانی کھائے جا رہی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اس کی طرف مائل کیوں نہیں کر سکا۔ یعنی کوئی برائی سوچ رہا ہے، کوئی اچھائی سوچ رہا ہے، اپنی اپنی سطح کی ان کو کوفت ہے کہ میں یہ کر سکوں، کوئی کہتا ہے میں یہ کر سکوں، کوئی یہ سوچتا ہے کہ میں لوگوں کو للہیت، اخلاص اور یاد الہی کی طرف کیوں نہیں لا سکا، کوئی سوچتا ہے کہ میں لوگوں کو فلاں برائی کی طرف اور گمراہی کی طرف کیوں نہیں لے جا سکا۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ جو صالحین ہوتے ہیں ان کی پریشانیاں ان کی عظمت کی دلیل ہوتی ہیں اور سرکشوں کی پریشانیاں ان کی کم ظرفی اور گھٹیا پن اس کا مظہر ہوتی ہیں۔ البتہ اندر اندر سے کوئی نہ کوئی پریشانی سب کی ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم زندہ ہوں اور زندگی مسائل سے خالی ہو، پریشانیوں سے خالی ہو۔ ایک گھر کے اندر شانائیاں بج رہی ہوتی ہیں، اسی گھر سے میت اٹھ رہے ہوتے ہیں، خوشی کے ساتھ دنیا میں ہزاروں غم بھی ہوتے ہیں، جہاں بجتی ہیں شانائیاں وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں۔ ایک دہلیز پہ آج کسی گھر کی خوشیاں منائی جا رہی ہیں، اس سے پہلے یا آنے والے کل میں وہاں پر ہی ہو سکتا ہے میت اٹھائی جا رہی ہو۔ اگر کوئی نیک صالح اور متقی پرہیزگار انسان مشکلات میں، مسائل میں دوچار ہو، اور یہ تقویٰ کے منافی نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مشکلات انسان کو اللہ کے قریب کر دیں تو وہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہیں اور اس کی اللہ کے ہاں درجات کی بلندی کا سبب بنتی ہیں، اور جو مشکلات اور مصائب انسان کو اللہ تعالیٰ سے بدگمان کر دیں وہ اس پر اللہ تعالیٰ کا عذاب ہوتی ہیں۔ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جس پر مشکل آئی ہے اس کا آگے ریئیکشن کیا ہے، بیہیویئر کیا ہے، ایٹیچیوڈ کیا ہے۔ زندگی اگر ہم دیکھیں تو اس میں ایک حقیقت یہ ہے کہ کوئی کتنا ہی نیک صالح اور متقی ہو اور مادی طور پر بھی وہ بڑا ویل آف ہو، ہر کام اس کی منشا اور مرضی کے مطابق نہیں ہوتا۔ کوئی انسان جس بھی حیثیت کا مالک ہو، کوئی کام اس کی مرضی کے مطابق ہوگا اور کوئی اس کی مرضی کے خلاف بھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ النجم کی آیت نمبر 24 اور 25 میں فرمایا، ام للانسان ما تمنا فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى. کیا انسان کے لیے سب کچھ ہے جس کی وہ تمنا کرے؟ کوشچن مارک کے ساتھ. کیا انسان کے لیے وہ سب کچھ ہے جس کی وہ تمنا کرے؟ آخرت اور دنیا کا پورا اختیار تو اللہ تعالی کے پاس ہے. یعنی اس آیہ کریمہ میں جس حقیقت کو بیان کیا گیا اس سے مراد یہ ہے کہ انسان کی ہر تمنا اور مراد پوری نہیں ہوتی. جس کے ہاتھ میں دنیا اور آخرت کا سارا اختیار ہے وہ تو صرف اللہ و تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. زمینی حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں نہ کسی فقیر کی ساری تمنائیں پوری ہوتی ہیں اور نہ ہی کسی بادشاہ کی. وہ غالب نے کہا تھا ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کب نکلے. آرزوئیں اور تمنائیں صرف امراء، اغنیاء اور بادشاہوں کے دلوں میں نہیں ہوتی، غرباء و فقراء کے دلوں میں تو بہت سی آرزوئیں اور تمنائیں چل رہی ہوتی ہیں. اگر کوئی انسان یہ چاہے کہ اس کی تمنا پوری ہو تو عملی طور پر ایسا قطعا نہیں ہوگا، لیکن زمینی حقیقت سے یہ انحراف اس کا امن و سکون برباد کر دے گا. وہ سوچتا رہے گا مجھے کیوں نہیں ملا، یہ کیوں نہیں ملا. جس کی ہر مرضی پوری ہوتی ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اگر کوئی انسان یہ مقام حاصل کرنا چاہے گا تو گویا وہ اپنے آپ کو خدائی عظمتوں کا حامل بنانا چاہتا ہے. ایسا ہوگا تو قطن نہیں، البتہ یہ سوچ اسے قلق اضطراب میں مبتلا کرے گی اور اس کی زندگی جہنم بنا دے گی. یہ بھی ہوتا، یہ بھی ہوتا، یہ نہ ہوتا. ارے تو ہے کون؟ خواہشیں تو کر سکتا ہے، کوشش تو کر سکتا ہے، لیکن سب چیز خواہشوں کو پوری کرنے والی ذات اللہ کی ہے. اس کی مرضی جو کچھ پورا کر دے، اس کی مرضی جو کچھ پورا نہ کرے. ایک شخص حضرت مجدد علیہ ثانی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو عرض کرنے لگا مجھے کنصیت فرمائیے. آپ نے اس فرمایا کہ بیٹا، نہ کبھی خدا بننے کی کوشش کرنا اور نہ کبھی مصطفیٰ بننے کی کوشش کرنا. یہ بات سن کر وہ شخص بڑا متعجب ہوا اور کہنے لگا کہ حضور، کیا کوئی شخص ایسا بھی بدبخت ہو سکتا ہے کہ اپنے آپ کو خدا بنائے یا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بنانے کی کوشش کرے؟ تو آپ نے فرمایا بیٹا، یہ اللہ کی شان ہے. سورہ ہود کی آیت نمبر 107، فعال لما یرید، کہ وہ اللہ جو چاہتا ہے جیسا چاہتا کرتا ہے، جو چاہے جیسا چاہے وہ کرتا ہے. فعال لما یرید، لہذا کبھی اپنے بارے میں یہ گمان ہرگز نہ کرنا کہ تو جو چاہے اور جیسا چاہے ہر کام تیری مرضی کے موافق ہوتا چلا جائے. کام کبھی تیری مرضی کے مطابق ہوگا، کبھی تیری مرضی کے خلاف ہوگا. یہ صرف اللہ ہی کی شان ہے کہ فعال لما یرید، کہ جو ارادہ کرے وہ اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے اور اس کی منشا اور مرضی کے مطابق وہ ہو جاتا ہے. اور کبھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بننے کی کوشش نہ کرنا. فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ رسول کریم علیہ السلام کی شان ہے، جس نے آپ کی بات مان لی وہ مومن ہو گیا، اور جس نے آپ کی بات رد کی وہ کافر ہو گیا. لہذا اگر تو نے بھی یہی خواہش کی کہ تیری ہر بات من و عن تسلیم کی جائے، تیری رائے سے ذرا اختلاف نہ کیا جائے، تیری بات کو حتمی اور یقینی سمجھا جائے اور تیری بات کو کوئی رد نہ کرے، اگر کسی نے تیری بات رد کی تو وہ مرتد ہو گیا، تو دراصل تو نے اپنے آپ کو مسند نبوت پر بٹھانے کا گناہ کیا ہے. ایسا نہ کرو اور اپنے آپ کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنانے کی کوشش بھی نہ کرنا. یہ زندگی، اس کی ایک بہت بڑی حقیقت یہ ہے کہ کوئی انسان جتنے بھی وسیع تر اختیارات اور وسائل کا مالک ہو اور وہ جتنا بھی نیک صالح اور متقی ہو، ہر کام اس کی مرضی اور منشا کے مطابق نہیں ہوگا. کوئی اس کی مرضی کے مطابق ہوگا، کوئی خلاف ہوگا. جو بندہ اس حقیقت کو تسلیم کر لے گا کہ ہر کام میری مرضی کے مطابق نہیں ہوگا بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے جو شان کی عامل ہے کہ وہ جو چاہتا ہے ہوتا ہے، اور اپنی مرضی کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے سامنے قربان کر دیتا ہے، اور یہ سمجھ لیتا ہے کہ خدا کی رضا کے سامنے میری مرضی اور منشا ذرا برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی، تو پھر اللہ تعالیٰ اسے فردوس بری میں بسائے گا اور وہاں اسے وہ مقام عطا فرمائے گا کہ وہاں اس کی بھی ہر مرضی اور منشا پوری ہوگی. سورہ خامیم السجدہ آیت نمبر 31 اور 32 میں فرمایا گیا، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ. فرمایا، اور وہاں جنت میں تمہارا جو جی چاہے گا تمہیں ملے گا، جو مانگو گے وہ تمہارا ہوگا. یہ بخشنے والے، رحم فرمانے والے رب کریم کی طرف سے تمہاری میزبانی ہوگی. جو انسان یا دنیا میں اپنی ہر مرضی پوری کرنے میں کوشاں رہے گا وہ اس میں کامیاب تو کبھی نہیں ہوگا. یہ زندگی کی ایک ناقابل تردید اور ناقابل انکار حقیقت ہے. البتہ ایسی سوچ اسے قلق و اضطراب میں مبتلا کرے گی. وہ خدائی نظام میں مداخلت کرنے کا بھی مجرم ہوگا. اور جو اس حقیقت کو تسلیم کر لے کہ میری ہر مرضی پوری نہیں ہوگی، وہ صرف رب قدیر کی ذات ہے کہ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، تو اسے دنیا میں بھی اطمینان قلب ملے گا اور آخرت میں بھی اسے مقام رفیع پر فائز کیا جائے گا کہ اس کی ہر خواہش کی تکمیل ہوگی. ایک واقعہ ہے، کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا کہ کوئی ایسی بات کہو، کوئی ایسا جملہ بولو کہ اگر میں خوش ہوں تو غمگین ہو جاؤں، اگر غمگین ہوں تو خوش ہو جاؤں. یعنی بادشاہ نے اپنے وزیر سے یہ کہا، تو وزیر نے ایک جملہ بولا، یہ وقت بھی گزر جائے گا. یہ جملہ بولا، یہ بھی زندگی کی ایک بڑی حقیقت ہے کہ وقت ایک جیسا نہیں رہتا. نہ بچپن انسان کا ہمیشہ رہتا ہے، نہ جوانی رہتی ہے، نہ صحت رہتی ہے، نہ بیماری رہتی ہے، نہ سلامتی رہتی ہے. اپس ڈاؤنز حالات میں آتے رہتے ہیں. نہ انسان کے ماں باپ ہمیشہ رہتے ہیں، نہ عزیز و اقارب ہمیشہ رہتے ہیں. وقت جو ہے وہ بدلتا رہتا ہے. تو اس وزیر نے ایک جملہ کہا، یہ وقت بھی گزر جائے گا. ایک ایسا جملہ بولا کہ اگر ایک بندہ بہت غمگین ہے، آپ اسے کہیں یہ وقت بھی گزر جائے گا، ہو سکتا ہے اس کو اطمینان آ جائے. ایک بندہ بہت خوشی میں ہے، آپ اس کو کہیں یہ وقت بھی گزر جائے گا، تو یقینی طور پر وہ غمگین ہو جائے گا، وہ میرے اوپر تو اتنی خوشی کا ٹائم ہے تو یہ گزر جائے گا. تو اس طرح کیا ہے کہ وقت گزر جاتا ہے. اب یہ ہے کہ کبھی اطمینان اور کبھی بے اطمینانی، لیکن اگر بندہ اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائے تو اللہ کریم اس سے سکون اور اطمینان دیتے ہیں. علامہ اقبال رحمتہ اللہ نے فرمایا تھا، جو تھا نہیں ہے، جو ہے نہ ہوگا، یہی ہے ایک حرف محرمانہ. جو تھا نہیں گیا، جو ہے نہ ہوگا، یہی ہے ایک حرف محرمانہ. قریب تر ہے نمود جس کی، اسی کا مشتاق ہے زمانہ. کبھی جو کچھ کل تھا وہ آج نہیں ہے، جو آج ہے وہ کل نہیں ہوگا. جو بچپن تھا وہ لڑکپن میں بدلا، لڑکپن جوانی میں بدلا، بڑھاپا آیا، واپس بچپن نہیں آ سکتا. کوئی مالدار تھا تو غریب ہو گیا، کوئی غریب تھا مالدار ہو گیا، کوئی ماں باپ کے ساتھ گھر میں رہ رہا تھا وہ اللہ کو پیارے ہو گیا، کسی کی اولاد میں سے کوئی دنیا سے چلا گیا. یہ دنیا کی زندگی کا سلسلہ اسی طرح چلتا رہتا ہے. اور پھر اس طرح ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جتنے بھی عزیز و اقارب ہوتے ہیں وہ بچھڑتے چلے جاتے ہیں، قریب والے دور جا بستے ہیں، دور والے جو ہوتے ہیں وہ کہیں قریب آ جاتے ہیں، بچپن جوانی میں بدل جاتا ہے، آگے بڑھاپا آ جاتا ہے، آلات پلٹتے رہتے ہیں، انسان نے کبھی سوچا تک نہیں ہوتا اور نہ ہی وہم و گمان کیا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ آلات بدلتے رہتے ہیں، اور انسان جب اللہ پہ پختہ یقین اور بھروسہ کر لے تو آدمی کو سکون اور اطمینان دیتا ہے۔ اور اسی طرح دراصل انسان کے پاس جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امانت ہوتا ہے، انسان کسی چیز کا کلیتاً مالک نہیں ہے، انسان کے پاس سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امانت ہے، مالک جب چاہتا ہے جو ہی چاہتا ہے وہ لے لیتا ہے۔ اگر انسان ان حقائق کو تسلیم نہ بھی کرے تو ہوگا تو ایسے ہی، لیکن وہ اپنا امن و سکون ضرور برباد کر دے گا۔ اگر وہ زندگی کی ان حقیقتوں کو مان لے گا تو پھر وہ ان نعمتوں کی قدر کرے گا، وہ جوانی میں بڑھاپے کا سامان کر لے گا، صحت میں بیماری کا کوئی نہ کوئی زیادہ راہ اکٹھا کر لے گا، اور زندگی میں موت کی تیاری کر لے گا۔ جب تک کہ نعمتیں اس کے پاس رہیں گی وہ ان کی قدر کرے گا، اسے کیفیات تشکر نصیب رہیں گی، اور جب ان نعمتوں میں کوئی تبدیلی بھی آئے گی تو وہ ذہنی طور پر اس کے لیے تیار ہوگا۔ اسے ایک طبی فکر تو ضرور لائق ہوگی، لیکن وہ اسے زندگی کا روگ نہیں بنائے گا، وہ اندر سے گل گل کے موت سے پہلے نہیں مرے گا، اور نہ ہی اپنے کریم رب سے بدگمان ہوگا۔ زندگی کی اس حقیقت کا ادراک اسے شکر کی کیفیت بھی دے گا اور اطمینان قلب بھی، اور خدائی نظام کو تسلیم کر لینا اور زندگی کی حقیقت کو مان لینا اسے اس جنت سے پہلے اسی دنیا میں ایک جنت عطا کر دے گا، اور دنیا میں رہتے ہوئے کسی اور دنیا کی کیفیات محسوس کرے گا۔ حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ نے فرمایا تھا، کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والے کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ یہ بھی ہم زندگی میں دیکھتے ہیں کہ عزیز و اقارب انسان کی ہر امید پوری نہیں کر سکتے، کوئی استثنائی مثال ہو سکتی ہے، لیکن عمومی طور پر اس حقیقت کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ جب انسان کسی لمبی امیدیں وابستہ کر لیتا ہے کسی سے اور پھر عملی طور پر ایسا نہیں ہوتا تو یہ بھی اس کے قلب کا اطمینان چھین لیتی ہے۔ انسان کے لیے لازم یہ ہے کہ وہ اس حقیقت کو تسلیم کر لے کہ میرے دوست، عزیز و اقارب کوئی کام میری مرضی کے مطابق کریں، اور ان سے کوئی کام ایسا بھی ہوگا جو میری مرضی کے مطابق نہیں ہوگا۔ اگر وہ ان لوگوں سے قطع تعلق ہی شروع کر دے جن کا ہر کام اس کی منشا کے مطابق نہیں ہے تو پھر وہ تنہا رہ جائے گا، اسے بہرحال درگزر اور مفاہمت کی روش جو ہے اپنانی ہوگی، پھر ہی وہ اپنی زندگی کو گزار سکے گا۔ تو اس طرح یہ ہے کہ انسان اپنی طرف سے تربیت کے اندر کمی نہ چھوڑے، لیکن شیخ چلی کی طرح دنیا کے اندر فرضی منصوبے بنا کے بھی نہ بیٹھا رہے۔ بعض اوقات ایسی چیزیں بھی انسان کو بے اطمینان کر دیتی ہیں۔ انسان کے کرب میں مبتلا ہونے کا ایک بنیادی سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنے دائرہ کار سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے اور ان چیزوں میں مداخلت کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اختیار سے باہر رکھی ہیں۔ انسان کا دائرہ کار مثبت نتائج دکھانا نہیں ہے، صرف کوشش اور جدوجہد کرنا ہے۔ مثبت نتائج دکھانے کا جو معاملہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھی نہیں کیا تھا، ان کا منصب بھی دلوں کو پھیرنا اور لوگوں کو لازمی مسلمان کرنا نہیں تھا، صرف لوگوں تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا تھا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، سورہ یاسین کی 17 نمبر آیت ہے، اور ہمارے ذمہ تو صرف واضح طور پر پیغام پہنچانا ہے۔ اب انسان اپنی طرف سے کوشش کرے، اپنے آپ کو پریشان حال نہ کرے، اور اگر کوشش کامیاب ہوتی ہے تو بہت اچھے، اور اگر وہ کامیاب نہیں ہوتی تو پھر بھی وہ اپنے آپ کو پریشان نہ کرے، بلکہ یہی سوچے کہ میں نے تو اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے، اب نتیجہ اگر یہ نکلا ہے تو یہ اللہ کی مرضی۔ زندگی جب جب گزرتی جاتی ہے، وقت گزرتا ہے، لوگوں کی سوچ رویے تبدیل ہوتے ہیں، اگلی نسل کی سوچ پچھلی نسل سے مختلف ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک فرمان ہے کہ اپنے بیٹے کو اپنے دور کی تعلیم نہ دے تو وہ میرے دور کے لیے پیدا نہیں ہو، اپنے بیٹے کو اپنے دور کی تعلیم نہ دے وہ تیرے دور کے لیے پیدا نہیں ہوا۔ کہ تم وہ والی تعلیم ان کو دو جو جس دور سے وہ گزر رہے ہیں, جس دور میں تم پیدا ہوئے تھے وہ والی ان کو تعلیم نہ دو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ دور اور تھا. اور اسی طرح انسان جب وقت, آلات, ماحول کا تقاضا سمجھتے ہوئے اللہ کے ذکر کو اوڑھنا چھونا بنائے, عبادات کرے, تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کو اطمینان قلب کی دولت سے مالا مال کرتی ہیں. اور اگر آدمی اللہ کے بتائے ہوئے رستے کو چھوڑ دے تو ہم ارد گرد اپنے دیکھتے ہیں دولت کے انبار ہیں, کتنے کتنے کریڈٹ کارڈ جیب میں پڑے ہوئے ہیں, ڈیبٹ کارڈ جیب میں پڑے ہوئے ہیں, لیکن اس کے باوجود خودکشیاں کر رہے ہیں, مر رہے ہیں. کیوں؟ اطمینان قلب نہیں ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کے رستے پر چلتے ہوئے, زندگی کے حقائق کو جانتے ہوئے اطمینان قلب کی دولت سے مالا مال فرمائے اور آخرت کے اندر بھی بھلائیاں عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر الجزاء.
13: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM. Inspire 105.1 FM.
14: Did you know? Cows have best friends and get stressed out when they are separated.
15: Need a ride? Village Taxis have you covered. Going to the airport, station, work, hospital or school? Call Village Taxis on Luton 24 24 24 for a quick, reliable service. New drivers wanted. Get registered today and join the Village Taxis team. Serving Luton, Central Beds, TfL, Wolverhampton, Hertfordshire and beyond. Taxi rental also available. Download our easy-to-use Village Taxis app or call 01582 24 24 24 to book your ride today. Village Taxis, your local taxi company.
16: When your future depends on the right legal team, choose M&K Solicitors, trusted by families across the UK. With over 20 years experience, they're one of Luton's most respected law firms, known for strong results and outstanding client care. From immigration and family law to property, personal injury and clinical negligence, their expert team is here to help. M&K Solicitors offer free consultation by appointment or visit the Friday free advice surgery from 2:30 to 5 p.m. Call 01582 732 503.
17: Salam. Every day, Allah invites us to stand before Him. 5 moments to leave the world behind, to find peace, to seek forgiveness, to pour out our heart to the one who knows it better than we do. But how well do we truly know the prayer that defines our faith? Join Brother Sabir and Mufti Salman and Rehan on Inspire FM's brand new Salah series as they explain the beauty, wisdom and practice of Salah through ways we've never imagined. Listen live every Friday, 5 till 6 p.m. or catch up anytime on the Inspire FM app, inspirefm.org or YouTube and Facebook. The Salah series on Inspire 105.1 FM.
18: Assalamu alaikum. You are listening to Inspire FM. New year, new me. What does that look like for you? Keep listening to find out more. When you hear the adhan, answer the call. Every step you take to the masjid is rewarded by Allah, and every prayer in congregation brings 27 times more reward than praying alone. Make the masjid a part of your daily life. Stay connected, stay inspired. Thanks for tuning into Inspire FM.
19: Are you looking for a prompt let and comprehensive property management by property professionals? If so, relax and let a safe, registered agent take care of all your property matters. Marigold Residentials believe in 100% customer satisfaction and aim to provide quality service at very competitive prices. Why not also let us take care of your property sale? We're now a proud member of the National Association of Estate Agents. We also advertise in local papers free of charge. Visit us at 251 Dunstable Road or call us on 617 617. Terms and conditions apply.

ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، بارك وسلم عدد ما في علم الله، صلاة دائمة بدوام ملك الله. معزز و محترم سامعین کرام، ریڈیو انسپائر سے پروگرام صدائے تکبیر کے ساتھ مسعود اختر ہزاروی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج ہم قرآن پاک کے 26 پارے کی سورہ الحجرات کی روشنی میں امت مسلمہ کے اتحاد کا جو سبق ہے، اس پر کچھ گفتگو کریں گے. قرآن عزیز کی 114 سورتوں میں سے سورہ الحجرات ایک عام ترین سورہ مبارکہ ہے. اس سورہ مبارکہ میں بنیادی طور پر دو ایسے ٹاپکس ہیں جن کو ڈسکس کیا گیا ہے بالتفصیل. ایک موضوع تو یہ ہے کہ جناب رسول کریم، آقا نامدار، مرشد قلب و نظر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اہل ایمان کو احترام اور تعظیم کا ایک ایسا تعلق رکھنا چاہیے جو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے شایع نشان ہے. اور پھر دوسرا جو موضوع اس سورہ مبارکہ کے اندر بیان ہوا، وہ مسلمانوں کی باہمی طور پر وحدت کے جو بنیادی اصول ہیں ان کو بیان کیا گیا، اور اس رستے میں ہر آنے والی رکاوٹ کو دور کیا گیا. اگر ہم اس پر غور کریں تو یہ دونوں موضوعات جو اس سورہ مبارکہ میں بیان ہوئے، ان کا ایک دوسرے سے انٹر لنک ہے. اہل ایمان کی دینی، ملی اور سماجی زندگی کے لیے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام، آپ کی توقیر و تکریم، حضور علیہ السلام سے عشق و محبت کا تعلق، اور پھر مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگاہی، یہ ضروری ہے. اور وہ سارے اقوال و افعال اور رویے جن سے ادنا درجہ بھی آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی یا توہین کا پہلو نکلتا ہو، اس سے مکمل طور پر اجتناب کیا جائے. یہ دین اسلام کی اساس کا درجہ رکھتا ہے کہ آقا علیہ السلام سے محبت کا تعلق رکھا جائے، اور پھر شائبہ بھی نہ ہو کہیں ہماری گفتگو میں اور عمل میں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کہیں پر توہین ہوئی ہے. اور پھر مسلمانوں کی اجتماعی زندگی کے جو اصول اس سورہ مبارکہ میں بیان ہوئے ہیں، اس میں پہلے مرحلے میں دو باتیں ذکر کی گئی ہیں کہ جو افواہیں ہوتی ہیں ان کی روک تھام کی جائے، اور کسی بھی عملی کاروائی اور کسی بھی قطعی فیصلے سے پہلے مکمل طور پر تحقیق کا اہتمام ہو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بغیر تحقیق کے
سنی سنائی بات پر کوئی ایکشن یا ری ایکشن سامنے آئے اور بعد میں پھر پچھتاوا ہو کہ یہ تو خبر ہی غلط تھی جس کی بنیاد پر ہم یہ

0: دلیل نہ کوئی ایویڈنس، بس ویسے ہی ایک گمان کر لیا جی وہ برا ہوگا، وہ چور ہوگا، وہ ڈاکو ہوگا، وہ کرپٹ ہوگا. ہاں آپ کے پاس کوئی دلیل ہے تو بات ٹھیک ہے، نہیں تو گڈ فیتھ رکھنا چاہیے لوگوں کے بارے میں. بارکہ بدگمانی یہ چوتھے نمبر پر. پانچویں نمبر پر تجسس، یعنی دوسروں کے عیب تلاش کرنا، ہر وقت اسی ٹو میں رہنا، اس کے اندر کوئی خامی نظر آئے، کوئی خرابی نظر آئے، پھر میں اس کو اجاگر کروں. اور آج کل سوشل میڈیا ہے، اس کے بہت سارے پلیٹ فارمز ہیں، اور وہاں پر لکھ کے آگے شیئر کرتے جاؤ، یا سنی سنائی کوئی بات آ گئی کسی کے عیب کی، اس کو آگے پھیلاتے چلو. چلو جی کسی کی بدنامی ہو یا کوئی دوسرے لوگ اس کے بارے میں برا خیال رکھیں، تو اس طرح دوسروں کے عیب تلاش کرنا. اور چھٹے نمبر پر جس بات کو بیان کیا گیا ہے وہ ہے بیک بائٹنگ، غیبت، اس سے منع کیا گیا. اور پھر اس کے بعد اس حقیقت کو پوری وضاحت اور تاکید، ایک پوری تاکید کے ساتھ بیان کر دیا گیا کہ جو خاندانی اور مختلف ٹرائبز کی اندر جو انسان تقسیم ہے، وہ قبائلی، اور پھر ڈفرینٹ لینگویجز بولنے والے، اوور 5000 لینگویجز اس وقت دنیا کے اندر بولی جاتی ہیں، ان زبانوں کی بنیاد پر اور قومی بنیادوں پر ایک دوسرے کے مقابلے میں بڑائی جتانے کا اسلام میں کوئی جواز نہیں کہ میرا فلاں خاندان ہے، میرا فلاں قبیلہ ہے، میں یہ لینگویج بولتا ہوں، یا میری فلاں قوم ہے. نو، اس کی بنیاد پر کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں بڑا ہوں یا زیادہ عزت والا ہوں. فرمایا گیا کہ جتنے بھی انسان ہیں یہ اولاد آدم ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک طرح کے وجود، کوالٹیز، اعضاء عطا فرمائے. انسان بنیادی طور پر برابر ہے، اور اگر کسی کو دوسرے پر کوئی فوقیت ہے، بڑائی ہے، اعلیٰ درجہ ہے، وہ ہو سکتا ہے تو وہ صرف اپنے کیریکٹر کی وجہ سے اور خدا ترسی کی بنیاد پر، جس کے دل میں جتنا تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، اتنا ہی وہ اللہ کے یہاں عزت والا ہے. فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سے اللہ کے یہاں عزت والا وہ ہے جو کہ زیادہ متقی ہے، زیادہ پرہیزگار ہے. اب جو افواہیں ہیں اس سلسلے میں، سورہ الحجرات کی آیت نمبر 6، اس میں قرآنی ہدایات جو بیان کی گئیں کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہ اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق شخص تمہارے پاس کوئی نیوز، کوئی خبر لے کر آئے تو اچھی طرح اس کی تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نادانی میں کچھ لوگوں کو نقصان پہنچا بیٹھو اور پھر اپنے کیے پر پچھتاؤ. یہ جو حکم ہے یہ مسلمانوں کی ملی اور اجتماعی زندگی کے لیے عام اصول کی حیثیت رکھتا ہے. پابند کیا جا رہا ہے کہ محض افواہ کی بنیاد پر کوئی بھی کاروائی نہ کی جائے. اگر کہیں سے کوئی خبر آتی ہے تو پہلے خبر لانے والے کو دیکھا جائے. اگر وہ خبر لانے والا بے دین اور پھر ایررسپانسیبل شخص ہے تو اس کی خبر پر کوئی بھی آگے کاروائی، اقدام نہ کیا جائے، بلکہ اچھی طرح تفتیش کی جائے، تحقیق کی جائے. جب ایک بات پائے، ثبوت تک پہنچ جائے، پھر آگے جو بھی اقدام کرنا ہو اس کے لیے پیش قدمی کرے، لیکن بغیر تحقیق کے نہیں. تو قرآن عزیز کے اندر اس آیہ کریمہ سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ خبر لانے والے کی بھی تحقیق کی جائے گی اور پھر جو خبر ہے اس کی بھی تحقیق کی جائے گی، پھر آگے کچھ نہ کچھ عمل درآمد اس پر کیا جائے گا. اگر ان اصولوں کو ہم اپنے پیش نظر رکھیں تو بہت سارے معاشرتی فساد ختم ہو سکتے ہیں, لیکن اگر ان کا خیال نہ کیا جائے تو نادانی میں ایسا اقدام ہو سکتا ہے جس سے دوسروں کو اذیت اور ضرر پہنچ جائے اور انسان نادم اور شرمندہ ہو بعد میں کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا, لیکن جو ہو چکا وہ تو اب واپس آ نہیں سکتا, لہذا انہیں شرمندگی ہوگی. جو آج کے ہمارے گرد و پیش کے سماجی حالات ہیں, دیکھنے میں آتا ہے کہ ایک افواہ کہیں سے چلتی ہے اور سیکنڈز میں بہت دور تک پہنچ جاتی ہے, ایک زبان سے دوسری تک, پھر تیسری تک, اور پھر سوشل میڈیا کی وجہ سے اور بھی زیادہ آج کل آسانی ہو گئی ہے کہ ایک کلک سے پتہ نہیں کہاں کہاں تک ہم ان خبروں کو آگے پہنچا دیتے ہیں, اور پھر افواہوں کے اندر اضافہ ہی ہوتا چلا جاتا ہے. لوگ بھی یقین کر لیتے ہیں, یار اتنے لوگ جو وائرل کر رہے ہیں اس نیوز کو تو سچی ہی ہوگی, وہ بھی آگے کسی پر ٹرسٹ کر کے کہ فلاں نے بھیجی ہے لہٰذا میں بھی آگے بھیج دوں. اس کے بعض اوقات بہت زیادہ خطرناک نتائج برآمد ہوتے ہیں. کسی نیک شریف آدمی, اس کی عزت برباد ہو سکتی ہے, کچھ پاک باز عورتیں ان کی عزت نفس مجروح ہو سکتی ہے, کیریکٹر اسیسینیشن ہو سکتی ہے, بہت سارے ایسے معاملات ہو سکتے ہیں. پھر اس کے جو رزلٹس ہیں آگے سے وہ بھی بہت بھیانک ہو سکتے ہیں, اس لیے احتیاط ضروری ہے. اور جو ازدواجی تعلقات, قریبی رشتوں اور کاروباری معاملات, تینوں میں اس طرح کی افواہیں باہمی تعلقات کے اندر بھیانک قسم کا بگاڑ پیدا کرتی ہیں. اور حدیث مبارکہ کے اندر ہمیں نصیحت کی گئی, آقا علیہ السلام نے فرمایا, یہ ابو داؤد شریف کی حدیث مبارکہ ہے, حدیث نمبر 4340, کفا بالمرء کاذبا ان یحدث بکل ما سمع, کہ ایک آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ جو سنے اسی کو بیان کر دے. اور پھر انتہائی افسوسناک بات یہ ہے کہ آج ہمارا معاشرہ اس گناہ کے اندر ڈوبا ہوا ہے, ایک شخص کی بات آگے جو ہم پہنچاتے ہیں, نقل کرتے ہیں, کوئی احتیاط نہیں, بلکہ اپنی طرف سے بھی نمک مرچ لگا کے اضافہ کر کے اس کو آگے وائرل کرتے ہیں. دوسرے شخص نے جب سنا تو اس نے اپنی طرف سے اور اضافہ کر کے آگے اس کو دوسروں تک پہنچا دیا. بات ذرا سی تھی مگر وہ پھیلتے پھیلتے کہاں سے کہاں پہنچ گئی. اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ دشمنیاں, عداوتیں, لڑائیاں, قتل و غارت گری, اور پھر معاشرے کے اندر دلوں میں نفرتیں پھیل رہی ہیں. قرآن کریم ہمیں سبق دے رہا ہے کہ یہ زبان جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہے, یہ اس لیے نہیں دی اس کے ذریعے تم جھوٹی افواہیں پھیلاؤ, اس لیے نہیں دی اس کے ذریعے تم لوگوں پر الزام اور بہتان عائد کیا کرو, بلکہ تمہارا فرض ہے کہ جب تک کسی بات کی مکمل طور پر تفتیش اور تحقیق نہ ہو جائے اس کو زبان سے نہ نکالو, اس کو آگے وائرل نہ کرو. افسوسناک صورتحال ہے آج ہماری کہ آج ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو فراموش کر بیٹھے ہیں, اور اس کے نتیجے میں طرح طرح کی مصیبتوں کا, پریشانیوں کا ہم شکار ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے. انسانوں کے کانوں میں مختلف اوقات میں مختلف باتیں پڑھتی رہتی ہیں، کسی نے آ کر کوئی بات بتا دی، کوئی خبر سنا دی، کوئی میسج بھیج دیا، اور وہ سچ سمجھ پر اس پر کوئی کاروائی کرے گا، اینڈ کیا ہوگا؟ لڑائی، جھگڑے، فتنہ، فساد۔ لہذا اس برائی سے اپنے آپ کو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ بچائیں۔ پھر ایک اور ہدایت جو ہمیں دی گئی اس سورہ مبارکہ میں، وہ یہ ہے کہ انسانوں کا معاشرہ ہے یہ، فرشتوں کا نہیں۔ لوگوں کے درمیان جھگڑے ہو جاتے ہیں، نزاع ہو جاتے ہیں، کوئی ڈسپیوٹس ہو جاتے ہیں۔ اہل ایمان چونکہ ایمانی رشتہ اخوت میں بندھے ہوئے ہیں، انہیں پابند کیا جا رہا ہے کہ ہر لمحہ اس رشتے کی جو اہمیت ہے، عظمت ہے، اسے ملحوظ خاطر رکھیں، اور اگر اہل ایمان میں اس طرح کی کوئی جھگڑا وغیرہ ہو جائے، ڈسپیوٹ ہو جائے، تو ان کے درمیان صلح کروائیں، ان کا جھگڑا ختم کرائیں، اور کوئی بھی مرحلہ جب اس سلسلے میں آگے بڑھے تو آپ نے عدل و انصاف کا دامن نہیں چھوڑنا، بلکہ خدا خوفی کے ساتھ پوری طرح آپ نے کوشش کرنی ہے کہ میں نے عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ ان کے درمیان جھگڑے کو ختم کرانا ہے۔ تو اس کا تعلق 9 اور 10 نمبر جو آیا ہے کریمہ ہے سورہ الحجرات کی، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ہے کہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، کہ اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑے تو ان کے درمیان صلح صفائی جو ہے وہ کروایا کرو۔ اور اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ خاندانوں کے اندر، دو بھائیوں کے اندر، دو گروہوں کے اندر آپس میں کوئی جھگڑا، فساد، کوئی چیز ہو جاتی ہے، کیونکہ جھگڑے ہوتے ہی وہاں جہاں کوئی تعلق واسطہ ہوتا ہے، رشتہ داری ہوتی ہے، جس سے لینا دینا ہی کوئی نہیں، اسے جھگڑا کیا؟ تو اب کیا ہے، قرآن پاک نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا کہ تم جو دوسرے وہ اسپیکٹیٹر بن کے، تماشبین بن کے نہ بیٹھو، بلکہ صلح کرو۔ اب اس کے بعد یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر دوسرے مقام پر جو ازدواجی زندگی کی باہمی رنجشیں ہیں، ان کے بارے میں سورہ النساء کی آیت نمبر 128 میں فرمایا گیا وصلح خیر، اور صلح کر لینا ہی بہتر ہے۔ پھر آگے چل کر یہ بھی کہا گیا کہ اگر تعلقات کی استواری، بھلائی، خوشگواری کے لیے خواتین کو اپنے کچھ حقوق سے دستبردار ہونا پڑے تو اس طرح صلح کر لینی چاہیے، اس کے مبارک اثرات، ثمرات ظاہر ہوتے رہیں گے۔ اسی طرح جو ہسبینڈ وائف کے آپس میں باہمی تعلقات ہوتے ہیں، ان میں اگر کوئی دراڑ آ گئی ہے تو فرمایا گیا کہ دونوں خاندانوں کے ایک یا چند معاملہ فہم افراد حکم مقرر ہوں، میڈیٹر کے طور پر سامنے آئیں، اور نیک نیتی کے ساتھ صلح کی کوشش کریں، انشاءاللہ اس سے تنازعات ختم ہوں گے۔ سورہ النساء کی آیت نمبر 35 میں فرمایا گیا کہ میاں بیوی کے درمیان اگر کوئی ایسا جھگڑا ہو جاتا ہے تو دونوں کی فیملی میں سے ایک ایک سمجھدار بندہ لیا جائے، جو بڑے ہوں، جن کی بات دونوں مانتے ہو، اور اس کے بعد ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر یہ دونوں صلح کرانا چاہیں گے، اللہ ان دونوں میاں بیوی کے درمیان ہم آہنگی پیدا کر دیں گے۔ تو اس طرح یہ صورتحال جو ہے کہ اگر کوئی جھگڑا ہو جائے، فساد ہو جائے، ایسی صورتحال ہو جائے، تو اس میں قرآن عزیز ہمیں یہ فرما رہا ہے کہ آپ نے وہاں پر تماشبین نہیں بننا، وہاں پر جلتی پر تیل نہیں ڈالنا، بلکہ تم نے ان کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کرنی۔ اور جو لوگ یہ صلح صفائی کرانے والے ہوں، ان کے لیے ارشاد فرما دیا گیا کہ ایک تو وہ اخلاص نیت سے مالا مال ہوں، اس عمل میں رضا الہی کا جذبہ ان کے دلوں کے اندر موجزان ہو کہ ہم فقط اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، اور دوسری طرف جن بھائیوں کے درمیان، جن مسلمان گروہوں کے درمیان وہ مصالحت کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے لیے ایک ویل وشر کے طور پر خیرخائی کا جذبہ ان کے دل میں ہو، تاکہ وہ معاشرے کے اندر باہمی طور پر امن و سکون کا ماحول بنا سکے۔ ابھی ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے، اور اسی موضوع پر ہماری گفتگو جاری رہے گی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔
1: Coming up next is Bol Ke Lab Azad Hain Tere with Azad.
2: Continue listening to Inspire FM. Inspire FM.
3: Assalamu alaikum and welcome to Inspire FM Summer Tips. Let's have a productive summer break. Intentional fitness to preserve physical health. Reframe your workouts. Before a quick 15-minute run or home session, verbally intend to care for the body Allah loaned you. This shift instantly turns standard exercise into rewarded worship. Thanks for tuning in and keep listening for more, only on Inspire FM.
4: Why do Topps Pizza deliver the top pizzas in Luton? For a start, all the toppings are 100% halal and Topps use fresh dough every day. Then there's the cheese, the highest quality available. And when it comes to food preparation, cleanliness is taken as part of our faith. So that just leaves the taste, choice and great offers, including buy one, get one free on all medium, large and extra large pizzas. Topps Pizzas, Wellington Street, LU1 5AA. Order online, toppspizza.com or via Just Eat. Download our app or call 01582 72 5000.
5: Lee Grade Heating Supplies. With over 20 years of experience, we're the largest independent plumbers merchant in the area, specialising in all types of plumbing and heating, as well as combination boilers and mega flow cylinders. Whether you need a new bathroom or a complete new heating system, LHS is the place. Come along to our brand new bathroom showroom at Unit 1, 3 Chorlen Lane, Luton, to see the latest range of quality bathrooms. Or log on to leegrave.net. We're an Interpart approved stockist for all genuine spares. Our new store in Bedford is now also fully opened. Lee Grave Heating Supplies. Call Luton 84 86 88.

0: دے.
1: Would you like to sponsor the Azan? If so, give us a call on 01582-481-810 or email us on info@inspirefm.org.
2: From the studios of Inspire FM, the time is now 10:30.
3: Last time on Akhri Mojza.
4: وہاں کہا اردنا, ہم نے ارادہ کیا, ہم نے ارادہ کیا, ہم جمع, تو یہ ہم کون ہوئے؟ اس کے بعد کہا ان اراد فاردنا ان یبدلہما ربہما, ہم نے ارادہ کیا کہ ان کا رب اس کو ریپلیس کر کے اس کی جگہ پہ کسی اور کو, کسی ایک اور اولاد کو ان کو دے دے. تو جو تبدیل کرنے کی بات ہوئی وہ رب کی طرف منسوب ہو گئی, تو باقی کس کے لیے رہ گیا؟ یعنی خطر کا کس کے لیے رہ گیا؟ خطر کے لیے. یعنی ضمیر کا تعلق, ضمیر کا استعمال ہو رہا ہے ادب کے اعتبار سے. ویسے تو کیا سب اللہ تعالیٰ نے, لیکن ہمیں سکھایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات کیسے کی جاتی ہے.

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ایک مرتبہ پھر everyone, السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. آج کا آخری سیشن. کسی نے بہت اچھا سوال پوچھا، آئی تھنک آپ سب کو اس کا فائدہ ہوگا. میں نے کہا ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا، موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا، فرعون نے یہ کہا، لیکن ان سب کی زبانیں عربی نہیں تھیں، بلکہ قرآن اکثر لوگوں کی جو بات بتا رہا ہے ان کی اکثریت کی زبان عربی نہیں تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن ان کی باتوں کا ترجمہ کر رہا ہے. فرعون عربی میں نہیں کہہ رہا تھا، اپنی زبان میں کہہ رہا تھا، قرآن نے اس کا ترجمہ کیا. زکریہ علیہ السلام اپنی زبان میں، عبرانی زبان میں کہہ رہے تھے، قرآن نے اس کا ترجمہ کیا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلی بات کہ اللہ تعالیٰ کے ترجمے کرنے میں اور انسان کے ترجمے کرنے میں کیا فرق ہے. دیکھیں، میں بھی ابھی آیات کا ترجمہ اردو میں کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، یا میں یہ لیکچرز میں انگلش میں کر چکا ہوں، اب میں اردو میں کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ ترجمے کا پروسیس ہے. ترجمے میں کچھ چیزیں رہ جاتی ہیں ہمیشہ. جب بھی آپ ترجمہ کرو نا، تو جو اصل بات ہوتی ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ ذوق، کچھ نہ کچھ چیز رہ جاتی ہے. خاص کر اگر کوئی کسی شاعری کا ترجمہ کر رہا ہو، شاعری کا اپنا ایک مزہ ہے اس کی اصل زبان میں، اور اس کا اگر آپ ترجمہ کر دو تو وہ بات نہیں رہتی. اسی طرح محاورے کا معاملہ ہے. محاورہ کسی زبان میں کوئی ہو اور اس کا آپ ترجمہ کسی اور زبان میں کرو تو اس میں وہ بات، وہ زور، وہ ذوق نہیں رہتا. لیکن اللہ تعالیٰ کے ترجمہ کرنے میں ایک دو باتوں کا لحاظ کرنا چاہیے. پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے علمہ البیان، اللہ تعالیٰ نے انسان کو تمام زبان سکھائی، یعنی آدم سے لے کر اب تک جو بھی زبانیں بولی جا رہی ہیں ان کا مالک، ان زبانوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. اور ان ایک زبان سے دوسری زبان میں جو ہم ترجمہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ انسان ہے جو نہ اس زبان کا پورا مالک ہے نہ اس زبان کا. لیکن میرا رب جب ترجمہ کر رہا ہے فرعون کی زبان کا، زکریہ کی زبان کا، ابراہیم کی زبان کا، تو اس کے ترجمے میں کسی خلل کا امکان نہیں ہے. پہلی بات، ایمانی بات ہے یہ. دوسری بات اس کے ساتھ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ترجمے میں، جہاں تک میں نے نوٹ کیا ہے، ہم جب ترجمہ کرتے ہیں تو الفاظ کا ترجمہ کرتے ہیں. الفاظ کا، جب اللہ تعالیٰ ترجمہ کرتے ہیں، کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ الفاظ، صورتحال، جذبات، ان سب کا ترجمہ کر لیتے ہیں. میرے نزدیک تو اتنا بھی ہے کہ ہو سکتا ہے فرعون نے جو بات 20 منٹ میں کی ہو، اس کا ترجمہ اللہ تعالیٰ ایک جملے میں کر دیں، اور اس نے جو ساری باتیں کی تھیں ان میں سے کوئی بھی بات مس نہیں ہوئی اللہ تعالیٰ کے ترجمے میں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ان زبانوں پر پوری پوری حاکمیت ہے. میں عبور کا لفظ بھی استعمال نہیں کروں گا، کہ زبان پر عبور تو وہ انسان کے لیے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کو زبان کے اوپر حاکمیت ہے. تو اللہ تعالیٰ جب ترجمہ کرتے ہیں تو وہ ساری معلومات جو انسان کیپچر نہیں کر سکتا تھا، وہ بھی کیپچر ہو جاتی ہیں اس کے اندر. اور یہ ہے اللہ تعالیٰ کے ترجمے کرنے کا طریقہ کار. اچھا، اب اسی سیکشن میں کچھ اور مختصر سی مثالیں ہیں، جو پھر ان کا مقصد میرے نزدیک یہ ہے کہ آپ اب یہ چیزیں نوٹ کرنا شروع کر دو جب آپ قرآن پڑھو. تو یہاں پر دیکھیں، ان اللہ فالق الحب والنوى، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو بیج ہے اس کو پھاڑ کر کھولنے والا اور پودے کو پھاڑ کر کھولنے والا ہے. یخرج الحی من المیت، وہ زندہ کو مردے سے نکالتا ہے. وہ مخرج المیت من الحی، اور وہ مردے کو نکالنے والا ہے زندہ سے. آپ دیکھ رہے ہیں عربی کے دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، یخرج اور مخرج. یخرج اور مخرج، یخرج فعل ہے، مخرج اسم ہے. فعل اور اسم کا فرق اب تو آپ کو پکا یاد ہو گیا. اس میں ایک چیز کا اضافہ کر لیں، فعل میں حرکت ہوتی ہے اور اسم میں حرکت نہیں ہوتی. اسم اسٹیشنری ہوتا ہے، فعل کیونکہ ایک عمل ہے اس میں حرکت ہوتی ہے. زندہ میں حرکت ہوتی ہے یا مردہ میں حرکت ہوتی ہے؟ زندہ میں. زندہ کے ساتھ فعل کا لفظ استعمال ہے، یخرج الحی. میت میں حرکت ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ اس کے ساتھ استعمال کیا مخرج المیت، مخرج المیت من الحی. اسم کا استعمال میت کے ساتھ، حرکت والے لفظ فعل کا استعمال زندہ کے ساتھ. سبحان اللہ. اسی طرح ان تدعوہم الی الہدا لا یتبعوکم، تبصرہ کر رہے ہیں کہ اگر تم ان لوگوں کو ہدایت کی طرف بلاؤ گے تو وہ تمہارا اتباع نہیں کریں گے. سواء علیکم، تمہارے لیے ایک ہی بات ہے سب کے لیے. ادعوتموہم، یا تو ان کو تم دعوت دو. ام انتم صامتون،
یہ ٹائپو ہے سامیتون، یا تو تم خاموش رہو، دعوت دو یا خاموش رہو. لیکن دعوت کے لیے فعل کا لفظ استعمال کیا، خاموشی کے لیے اسم کا لفظ استعمال کیا، کیونکہ خاموشی میں حرکت نہیں ہوتی اور دعوت میں حرکت ہوتی ہے. سبحان اللہ. ادعوتموہم ام انتم صامتون. یہ ذرا باریک آیت ہے. ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون. اللہ کبھی بھی ان کو عذاب نہ دے جب تک آپ ان کے درمیان ہیں. رسول سے کہا جا رہا ہے اللہ ان کو کبھی بھی عذاب نہ دے جب تک کہ آپ ان کے درمیان ہیں، یعنی قریش کو عذاب نہیں دیا جائے گا اور آپ ان کے درمیان ہیں. اور پھر کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کبھی ان کو عذاب دینے والا نہیں ہے اور وہ استغفار کر رہے ہیں. یہ بات کہی جا رہی ہے، قرآن کا ایک فلسفہ ہے اس بارے میں کہ انبیاء کا اور رسولوں کا، خاص رسولوں کا مقصد کیا ہے. قومیں اصل میں انسان فطرت پر بنایا گیا، لیکن اس کی فطرت بگڑتی چلی جاتی ہے اور قومیں بگاڑ کی طرف آتی چلی جاتی ہیں. جب ان میں اتنا زیادہ بگاڑ آ جاتا ہے کہ وہ تباہی اور بربادی کے قریب پہنچ جاتی ہیں، تو ان کو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ رسول بھیجتے ہیں کہ سیدھے سدھر جاؤ. ہمارا فلسفہ غلط ہے. ہم سمجھتے ہیں رسول آیا قوم برباد ہوئی، پھر رسول آیا پھر قوم برباد ہوئی، پھر رسول آیا پھر قوم برباد ہوئی. اصل میں رسول کے آنے کا مقصد قوم کی بربادی نہیں، رسول کے آنے کا مقصد قوم کو بچانا ہے. وہ بربادی کی طرف وہ ویسے ہی جا رہے تھے، رسول آیا ان کو روکنے کے لیے، بچانے کے لیے. اچھا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب تک رسول ان کے درمیان ہے تب تک ان پر عذاب نہیں آئے گا. یہاں کہا وما کان اللہ لیعذبہم، فعل کا لفظ استعمال کیا، فعل عذاب کے لیے فعل استعمال کیا، فعل عارضی ہوتا ہے کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کے لیے نہیں ہے ان کے پاس. جب تک آپ ہیں اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا. لیکن بڑا پیارا فرق کیا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں، وما کان اللہ معذبہم، یعذبہم نہیں ہے اب، معذبہم. اور معذب اصل میں اسم ہے، اسم ہے، اسم میں ہمیشگی ہوتی ہے. اس طرح کہہ لیں اللہ کبھی بھی ہمیشہ ان کو عذاب نہیں دے گا. یعنی آپ تو ابھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تو ایک عارضی واقعہ ہے، وہ تو ختم ہو گئی، لیکن اس کے بعد ہمیشہ کے لیے کیا پالیسی ہوگی؟ اللہ کبھی بھی عذاب نہیں دے گا. وَكَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور وہ استغفار کر رہے ہوں جبکہ وہ استغفار کر رہے ہوں. یعنی جب تک کوئی نہ کوئی استغفار کر رہا ہے اللہ عذاب نہیں دے گا. اچھا، اس میں بڑی خوبصورت حکمت کیا ہے؟ یستغفرون، جو لوگ عربی جانتے ہیں، یستغفرون فعل ہے یا اسم ہے؟ فعل ہے، فعل ہے. یعنی اس میں ہمیشگی نہیں ہے. اگر کہا ہوتا نا وما کان اللہ معذبہم وہم مستغفرون، تو شاید اشارہ ہوتا اللہ اس وقت تک عذاب نہیں دے گا جب تک وہ ہمیشہ استغفار نہ کر رہے ہوں. لیکن کہا جب تک تھوڑی بہت بھی استغفار ہو رہی ہے اللہ عذاب نہیں دے گا. وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، آپ پر سلامتی ہو. اپنے آپ کو نکال دیا اس میں سے. کیا مطلب ہے؟ نہ صرف میں آپ پر سلام بھیجتا ہوں، میری دعا اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی میں رکھے، آپ ہر حال میں سلامت رہیں. اور فعل تو فی الحال کے لیے، آپ ہمیشہ سلامت رہیں کیونکہ اسم میں ہمیشگی ہوتی ہے. تو سلامن عارضی ہے اور سلامن ہمیشہ ہے. سلامن میں فاعل ہیں، کرنے والے جو فرشتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا فرشتے کیا، میں کیا، آپ کو ہر طرف سے اور ہمیشہ سلامتی رہے. سبحان اللہ، انہوں نے بہت خوبصورت ترین جواب دیا سلام کا. اذا حییتم بتحیت، اگر تمہیں کوئی تحیت کرے یا کوئی سلام کرے تو اس کا جواب دیا کرو، فردو باحسن منہا، اس سے بہتر جواب دیا کرو. اس لیے ہمارا کلچر کیا ہے، السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ہم بہتر جواب دیتے ہیں نا. تو یہاں چھوٹے سے اختصار سے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، انہوں نے سلام کیا، ابراہیم علیہ السلام نے بہتر جواب دیا، اس سے کہیں زیادہ جواب دیا اپنے الفاظ میں، سلامن قوم منکرون. اذ قال ابراہیم رب اجعل هذا بلدا آمنا، اذ قال ابراہیم رب اجعل هذا البلد آمنا. عربی سمجھ نہ بھی آتی ہو، فرق نظر آ جانا چاہیے تھوڑا سا. کہاں پہ فرق؟ بلد پہ ال ہے اور بلد پہ ال نہیں ہے، اس سے ترجمے میں فرق پڑے گا.
تعبیر میں فرق ہو جائے گا. میں سمجھاتا ہوں. جہاں ال نہیں ہے پہلے والے میں, میرے رب اس کو ایک پر امن زمین بنا دے, ایک پر امن شہر بنا دے, اس طرح کہہ لیں, اس کو ایک پر امن شہر بنا دے. رب اجعل هذا البلد آمنا, الف لام کے ساتھ, میرے رب اس شہر کو پر امن بنا دے. پھر سے فرق بتاتا ہوں. پہلا کیا کہا تھا میں نے, اس کو ایک پر امن شہر بنا دے. دوسری میں کیا ہے, اس شہر کو پر امن بنا دے. زمین آسمان کا فرق. پہلی دعا ہے جب صحرا تھا مکہ, کوئی شہر نہیں تھا, ریت تھی, پتھر تھا, اس پتھر اور ریت کو دیکھتے ہوئے کہتے ہیں اس کو ایک پر امن شہر بنا دے. نہ صرف اس کو ایک شہر بنائیں, اس شہر کو پر امن بھی بنا دیں. کئی سال بعد واپس آتے ہیں,